0: precizno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
1: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
2: Vijesti.
1: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
2: Vijesti.
1: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

slijedi reprizirani program. Bizer, emisija.

0: Zanimljiv projekt u kojem su povezali korisnike doma za starije i nemoćne osobe u Poreču te učenike osnovne škole Finida iz Poreča iz društva Naša djeca Poreč, a ujedno ostvarili i novinarsku radionicu. Više o svemu doznalo se na predstavljanju projekta, zapravo na predstavljanju rezultata projekta pred korisnicima doma za starije i nemoćne osobe u Poreču od upraviteljice DND-a Poreč Katarine Kadum.
1: Zove nam se projekt Štori iz prve ruke i krenuli smo s idejom zapravo o važnosti novina, tiskanih novina kroz povijest koje su imali važnu ulogu na slobodu mišljenja, razvoja jezika, kulturne baštine i nekako smo krenuli s idejom da je važno to podijeliti na mlađe generacije. Cilj ovog projekta nam je svakako bila ideja, znači, međugeneracijskog susreta, spoj, znači, starijih sugrađana i sugrađanki Poreča i djece osnovne škole, u ovom slučaju osnovne škole Finida, četvrtih razreda. Bilo je uključeno u projekt 20 djece četvrtih razreda i imali su znači radionice, novinarske radionice, kreativne radionice i u biti glavni dio je bio taj međugeneracijski susret sa korisnicima i korisnicama doma za starije. S ciljem, znači, razvoja znanja o novinarstvu, jeziku i lokalnoj baštini i svakako empatije komunikacijskih vještina što se tiče djece, a starijih sugrađana i sugrađanki zapravo davanju važnosti tih njihovih priča i njihovom opstanku, evo, kad su zapisane, da nam ostanu za uvijek. Ovdje imamo malo ovako generalija, znači nositelj projekta je društvo Naša djeca Poreč u partnerstvu sa Zavičajnim muzejem Poreštine i osnovnom školom Finida, a suradnici u projektu su Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, Centar za građanske inicijative i korisnike i korisnice smo već imenovali, znači učenici 4. razreda osnovne škole Finida i 10 starijih osoba koje je baš bilo uključeno u te intervjue. Vrijeme provedbe, evo, završava nam projekt sad u 5. mjesecu i uz financijsku potporu Zaklade Istra, Fondacione Istrije i sredstva fonda gradova i općina. I medijski pokrovitelj kroz cijelo vrijeme trajanja projekta nam je Radio Centar Poreč. Imali smo, da, raznolike projektne aktivnosti, od uvodnih susreta partnera i suradnica do tih, znači, radionica koje su bile zapravo uvod u susret, međugeneracijski susret u domu za starije. Znači, djeca su kroz radionice krenuli od osnova novinarstva do kako zapravo postavljati novinarska pitanja, šta je to intervju, kako intervjuirati, kako ući uopće u taj kontakt sa drugim osobama. I, znači, nakon novinarskih radionica dogodio se susret, gdje, i to je bio jako lijep i zabavni, nadam se da se slažete oni koji su sudjelovali, znači stvarno smo se lijepo zabavili i mislim da su si jednostavno kliknuli stari i djeca i evo, to je bilo stvarno lijepo za vidjeti. I na temelju tih susreta i strukturiranih intervjua nastale su priče. I tu se dogodila još jedna radionica gdje su s voditeljicama djeca malo oblikovala te intervjue u svoje tekstove, a nakon toga su slijedile kreativni dio, kreativne radionice ilustracije koje je vodila Sabina Damjani iz Zavičajnog muzeja Poreštine, naša suradnica, koja je s djecom, znači, isto imala tri radionice gdje su djeca, možemo poslije imamo još malo radionicama dalje, gdje su djeca imala zapravo stjecala znanja kako iz tekstova izvući taj glavni dio, glavne motive za prenijeti u ilustracije. I nakon toga, znači prvo su imali taj dio gdje su crtali ilustracije, izvlačili motive, a nakon toga je Sabina vodila radionice sitotiska. Znači gdje su prenijeli svoju priču i doživljaj u taj vizualni identitet i kroz izradu šablona i tehnike sitotiska su oživjele zapravo te ilustracije koje su ušle u same novine na kraju. Ok, tu imamo malo da šta nam je to pružilo djeci i starim građanima. Znači taj osnova u biti nam je taj prijenos znanja i životnog iskustva koje imamo za čuti i podijeliti. Očuvanje to istarskog identiteta i uopće običaja i kulturne baštine kroz ispričane priče i naravno ponovo taj razvoj međugeneracijske solidarnosti i razumijevanja. Evo, nešto što nam je važno, pogotovo za naše starije sugrađane i sugrađanke, da priče su nastale znači s velikom pažnjom i poštovanjem prema vašim ispričanim sjećanjima, ali su dorađene uz maštu i kreativnost dječju. Znači, ono, nisu svi podaci nužno potpuno točni, odnosno precizni, sve te stilske posebnosti, kako smo ih nazvali, i odstupanja namjerni su dio.
0: U nastavku emisije čućemo intervjue i tekstove koje su napisali učenici osnovne škole Finida.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: U nastavku emisije čuti ćemo intervjue koje su napisali učenici osnovne škole Finida u projektu Štorije iz prve ruke, gdje su razgovarali sa korisnicima doma za starije i nemoćne osobe u Poreču.
2: Ja se zovem Anđela Palma i intervjuirali smo tetu Anitu Rušnjak. Teta Anita Rušnjak je rođena 8. kolovoza za 1937. godine u selu Kufci. Od malena je bila dijete puno osjećaja, tiha i duboka. Nije govorila mnogo, promatrala je svijet oko sebe kao da je sve upijala i spremala negdje duboko u sebi. Kao djevojčica voljela je igru. Igrali su se vani školice, loptom crtali po zemlji i smijali se bez pravog razloga. Te su joj igre bile sigurno mjesto, prostor u kojem je mogla biti slobodna i bez straha. U tim trenucima sve je imalo smisla. Osim igre, u djetinjstvu je i pomagala roditeljima. Sjeća se kako je kada imala 10 godina, kao mi sada, orala s volom koji se zvao Boškarin, a bio je težak tonu i 200 kg. Anita je jela sve, ali najviše je voljela slatko. Slatki okusi... Okus joj je donosio utjehu i sitnu radost, onu koja ne traži objašnjenja. Nije išla često u duge šetnje, ali voljela je hodati polako, bez žurbe, promatrajući ljude i kuće, slušajući tišinu između koraka. Voljela je plesati. Na večer bi često gledala sapunice, pronalazeći u tuđim pričama nešto blisko, poznato, gotovo utješno. Ne voli jako buku, iako voli biti u društvu, gužva i glasni zvukovi brzo je umore. Više joj odgovara blizina nekoliko ljudi nego mnoštva. Razgovor nego galama. Jednom je doživjela nezgodu, neko je kolicima prešao preko noge i slomio gležanj. Taj događaj ju je usporio, prisilio na mirovanje, ali ju je i naučio strpljenju. Naučila je da je tijelo krhko i koliko je važno slušati sebe. Imala je sestru koju je jako voljela. Njezina smrt ostavila je prazninu koja se nikad nije potpuno zatvorila. Dio Anite ostao je zauvijek tamo, u toj boli, ali nastavila je dalje, tiho i hrabro, kako je znala. Svako jutro donosila nove pokušaje, vježbe, ponavljanje, borba sa sobom. Nije glasna, ne traži pažnju, ali u sebi nosi snagu koja se ne vidi na prvi pogled. Teta Anita ide spavati kasno, oko 10:30. Noću je vrijeme kad se sve i misli konačno smiri. Tada je najbliže sebi.
3: Pozdrav, ja sam Ruža Kuterovac i radila sam sa Dorijanom Lukićem. Mi smo intervjuirali gospođu Ritu Baldaš. Bankarica Rita. Gospođa Rita Baldaš je rođena u Puli. Ima 65 godina, već 2 godine u domu za starije, u Poreču, jer je slomila kuk. I onda je u kolicima. Ima muža i 2 kćeri, Ivanu i Melitu. Njen muž ima 67 godina i živi u Novoj Vasi. Dolazi joj u posjet, gospođa Rita kaže da joj je dobro u domu. Voli gimnastiku, čovječina na ljutise i tombolu. Na televiziji redovito gleda vijesti jer voli znati što se događa. Inače se odmara ležeći i spavajući. Kad je bila mala, igrala se lutkama i kamenčićima. Pošto je znala da idemo u četvrti razred, rekla nam je da joj je četvrti razred bio uspješan i dobar. Poslije je osnovne išla je u srednju ekonomsku školu i radila je kao bankarica. Najdraži cvijet joj je kamilija, alergična je na pelud, najbolja je prijateljica Vesna koja ima 67 godina. Jako nam je drago što smo poznali gospođu Ritu.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: U današnjoj emisiji Bizer posjetili smo predstavljanje projekta Štorije iz prve ruke, društva Naša djeca, u kojem su sudjelovali učenici osnovne škole Finida te korisnici doma za starije i nemoćne osobe u Poreču.
2: Ja sam Vito.
3: Ja sam Vina.
2: Ispred nas stoji gospođa odjevena u crno, a njezine zelenkaste oči pogledom znatiželjno sežu u daljinu. Mi smo danas ovdje kako bismo vas upoznali. Možete li nam se predstaviti?
3: Dobar dan, ja sam Lidija Lacina i imam 84 godine.
2: Kako ste danas?
3: Pa, jako se dobro sjećam jer ste vi ovdje.
2: Gdje ste rođeni i kada?
3: Preci su mi iz Češke, a rođena sam 1942. godine u bivšoj Jugoslaviji.
2: Zašto i kako ste došli u dom za starije u Poreću?
3: Ovdje sam samo u poludnevnom boravku koji mi zovemo Starački vrtić. Dolazim već 2 godine.
2: Imate li obitelj?
3: Imam supruga koji živi u domu i mačku Hildu.
2: Jeste li išli u školu?
3: Išla sam u školu u Slavoniji, u Daruvaru.
2: Kako je izgledao vaš običan dan kad ste bili mladi?
3: Jedan običan dan, odlično. Nije bilo ni mobitela ni televizije. Znali smo svakakve igre koje smo igrali na svježem zraku, a u ulici nas je uvijek bilo puno.
2: Čime ste se bavili?
3: Bila sam profesorica u gimnaziji i novinarka.
2: Što volite raditi u slobodno vrijeme?
3: Volim čitati self-help knjige.
2: Koje vam je najdraže jelo?
3: Volim jesti pileći batak, pečene krumpire i varivo od graha.
2: Što vas usrećuje?
3: Usrećuju me sitnice, pozdravi i osmijesi.
2: Jeste li se zabavljali kad ste bili mladi?
3: Kad sam bila mlada, život je bio skroman i zabave su bile jednom tjedno.

0: Ja sam Aurora Karabašić.
1: Ja sam Iris Kaveđija.
2: Ovo je Milan Vidović.
1: U četvrtak 12. veljače bila sam sa Aurorom u domu za starije u Poreču. Ispred nas sjedio je čovjek po imenu Milan Vidović. On ima 75 godina. U mladosti je volio pecati na sportski način. Kao mali, volio je igrati čovečine ljutise, a loptu su izrađivali od čarapa. Ispričao nam je kako su ih u školi kad ne bi napisali zadaću kažnjavali packama.
2: Nismo znali što su packe, pa nam je objasnio. Morali su ispružiti dlane, učiteljica bi ih po dlanu udarila šibom. Rekao nam je i kako su ih kod kuće kažnjavali, kad nisu bili dobri klečanjem na kukuruzu. Dodaje i kako je danas nezamislivo tako kažnjavati djecu. Kao odrastao čovjek Milan Vidović bio je policijski inspektor. Sada u dom dolazi samo pola dana, od 7.30 do 14 sati. Tu ima prijatelja Franju. Jako su si dobri. Franjo je njegovih godina.
3: Da li vas neko kažnjava ovako kad ste zločesti i na koji način?
2: Ne.
3: Vi ste uvijek dobri?
2: Da.
4: Hvala.
5: A kako je tehnički tekao sam projekt i koje su povratne informacije od svih sudionika, doznali smo od upraviteljice DND-a Poreč te i voditeljice spomenutog projekta Katarine Kadum.
6: Znači, evo, okupili smo se danas ovdje u Domu obrtnika u Poreču za zadnji za međugeneracijski susret, odnosno završnu svečanost projekta Štorije iz prve ruke, koji je spojio generacije, znači djece 4. razreda osnovne škole Finida i korisnika i korisnica doma za starije u Poreču. Nositelj projekta je društvo Naša djeca Poreč. Partnerske organizacije su Zavičajni muzej Poreštine i osnovna škola Finida, dok su suradničke Dom za starije i nemoćne osobe Poreć i Centar za građanske inicijative Poreć. Šta reći, projekt je bio stvarno iznad svih očekivanja. Ono što nam je najdraže vidjeti i čuti je da su se djeca i naši stari sugrađani i sugrađanke jednostavno kliknuli i lijepo se imali prilike podružiti i stari podijeliti svoje priče, jer je zapravo to bio i cilj projekta. Da,
3: kako je tehnički tekao projekt? Što se prvo radilo?
6: Evo, prvo smo znači krenuli od novinarskih radionica u osnovnoj školi koje su vodile novinarke i voditeljice raznih aktivnosti u društvu Naša djeca Poreč, Snježana Matejčić i Kristina Flega Rabar, gdje su djeca znači učili osnove novinarstva, novinarska pitanja, što je to zapravo intervju, kako ga postaviti, kako ući u kontakt sa korisnicima i korisnicama koje su potom trebali ići intervjuirati u dom. I tu se znači dogodio prvi međugeneracijski susret gdje su korisnice i korisnice podijelili svoje priče, znači 10 osoba je bilo intervjuirano od 20 djece, znači malih novinarki i novinarka, i nakon toga su na daljnjim novinarskim radionicama obrađivali te intervjue i stvarali priče. I nakon toga su se dogodile znači i kreativne radionice koje je vodila likovna pedagoginja i kustosica Zavičajnog muzeja Poreštine Sabina Damjani, koja je s djecom znači pokušala izvući glavne motive i taj kreativni dio iz svake priče kako bi ih ilustrirali, a zatim su tehnikom sitotiska znači stvarno i nastale te ilustracije koje su pratile te evo divne priče i tekstove.
3: To je sve u jednim novinama.
6: Tako je, znači završni produkt, ajmo reći, projekta su papirnate novine, jer smo krenule od važnosti koje su kroz povijest imale tiskane novine, od izražavanja slobode mišljenja, važnosti jezika, prenošenja kulturne baštine i htjeli smo to prenijeti na mlađe generacije. Tako da su kroz taj novinski primjerak svojih priča zapravo, nadamo se, to i dobili.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Bizer posjetili smo predstavljanje projekta Štorije iz prve ruke Društva Naša djeca Poreč, u kojem su sudjelovali učenici osnovne škole Finida te korisnici Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. Do sljedeće emisije, do slušanja.

strong.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao. Porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.

0: situaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbollaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
1: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
2: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: U utorak 26.5. postavljena je i posljednja kamena ploča u Porečkoj lučici, čime je popločavanje završeno, a o tome kako će dalje ići obnova rive govorio je porečki gradonačelnik Loris Peršurić.
6: Naša riva je stvarno velika, od talijanske škole, možemo reći još od peškere, lungomare, pa talijanske škole, pa sve do marine. U više faza se projektira kako dobivamo potrebne dozvole, potrebne suglasnosti od inih, onda mi tako idemo i u samu izgradnju. Pa je tako na red, evo, došla i ova faza, ovaj jedan dio marine, dakle plato se rješava, bit će sve gotovo kompletno sa hortikulturom do 15.6. S time da danas završavaju se svi radovi na postavljanju kamena, jedno 4-5 dana treba im izvođačima da se isfugiraju fuge na cijelom tom dijelu. Klupe su već tu, hortikultura je već tu koja se samo postavlja početkom 6. mjeseca, tako da neće biti nekih bučnih radova u 6. mjesecu, u prvih tjedan, dva, sve će se završiti. I onda nastavak je, kako opet kažem, dobijemo dozvole, onda bi vrlo vjerojatno nastavak bio popločenje kamena gdje su štandovi, a isto tako ono što je vrlo izvjesno je ispred gradske uprave. No opet ne mogu to tvrditi sa sigurnošću rok početka radova, jer kad nešto radite u starogradskoj jezgri, onda znate da jednostavno tu ima puno su rigorozni uvjeti, posebno od konzervatora, gdje moramo cijeli taj potez ispitati. No evo, ja vjerujem da će svim našim građanima biti drago, evo sad kad se i završi i ova jedna faza, i da, kao što smo to na onom najširem dijelu rive, kao što smo to u samoj marini gdje smo zajedno sa uslugom napravili prošle godine, tako da i na ovom dijelu uspjet ćemo ono što je bila naša intencija, to je vratiti naše građane i mnoge brojne goste upravo da borave na tom dijelu naše rive.
5: Početak svake ljetne sezone u Poreču već tradicionalno rezerviran je za uređenje i obnovu brojnih gradskih plaža, kako bi domaće stanovništvo, ali i goste, uz čisto more dočekale i uredne, uređene i primjereno opremljene plaže. Tijekom proteklih dana uređene su plaže na području Špadić i Materada, Donjih Špadića, Saladinke, Svetog Martina, Učervar Portu, te na gradskom kupalištu. Na plaži Sveti Martin planina, dodatno se uređuju pješčana sunčališta te vrši dopuna pijeska dječjih igrališta s ciljem ugodnijeg i sigurnijeg boravka građana.

0: rađena i gostiju. Paralelno s time dovršena je i sanacija drvenog molića na gradskom kupalištu, a u tijeku je i obnova mola u Červarportu. Na dijelu gradskog kupališta, gdje se nalazi kameno opločenje, to jest škrilje, obnovljene su fuge na stazi od gradskog kupališta do Brula, iscrtana je horizontalna signalizacija za pješake i prolaz za turističkog vlakića, kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti za sve korisnike ove staze. U sklopu priprema za sezonu izvršeno je i farbanje drvenih dijelova klupa, postavljeni su tuševi, a spremnici za otpad postavljeni su u skladu s očekivanim brojem kupača i bit će nadopunjivani prema potrebi. Grad Poreč i ove godine ulaže znatne napore kako bi se zadržao visoki standard uređenja te kvalitete plaža, koje su prepoznate ne samo kao mjesto odmora i rekreacije, već i kao važan dio identiteta i turističke ponude našeg grada. Harmonikaši umjetničke škole Poreč, solisti David Pršurić, Mateo Ukota i Diego Bernobić, te harmonikaški orkestar svojim su vrhunskim nastupima osvojili prve nagrade na ovogodišnjim 49. međunarodnim susretima harmonikaša u Puli. Organizator je bio OKUD Istra. Riječ je o natjecanju s dugogodišnjom tradicijom i iznimnim ugledom na kojem sudjeluju glazbenici iz Hrvatske, Europe i svijeta, pa je tako i ove godine manifestacija okupila brojne soliste, komorne sastave i orkestre. O pobjednicima je odlučivao stručni žiri sastavljen od eminentnih domaćih i stranih glazbenih pedagoga, a ovogodišnje 49. izdanje još je jednom potvrdilo status jednog od najvažnijih harmonikaških događaja u ovom dijelu Europe, što potvrđuje i velik broj prijavljenih kandidata visoke umjetničke razine. Umjetničku školu Poreč ove godine predstavljali su daroviti iznimno marljivi učenici koji su u snažnoj konkurenciji ostvarili izvrsne rezultate. David Pršurić u klasi profesora Diega Vitasovića osvojio je prvu nagradu, Mateo Ukota u klasi Vilijane Šugar također prvu nagradu, Diego Bernobić harmonika u klasi Romine Legović osvojio je prvu nagradu i treće mjesto. Harmonikaški orkestar pod vodstvom profesorice Tamare Ignjatović osvojio je prvu nagradu i drugo mjesto. Lopova, to jest kradljivaca i kradljivica, treba se čuvati uvijek i na svakom mjestu, pogotovo sada kad nas ima sve više i kreće turistička sezona. No, rovinjska je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakinjom, te je osumnjičila za kazneno djelo teške krađe počinjeno na osobito drzak način. Naime, žena se sumnjiči da je 30.4. u popodnevnim satima ušla u zdravstvenu ustanovu na području Rovinja te 77-godišnjem austrijskom državljanu otuđila novac iz novčanika koji se nalazio u njegovoj sobi. Protiv osumnjičene se kaznena prijava podnosi u redovitom postupku. U povodu Kurban Bajrama istarski župan Boris Miletić uputio je glavnom imamu za Istru, profesoru Esadu Efendi Jukanu, čestitku sljedećeg sadržaja. Poštovani, u ime Istarske županije i svoje osobno upućujem vama i vašim suradnicima te svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Kurban Bajram nas podsjeća na važnost međusobnog poštovanja, solidarnosti i brige za druge, a upravo su u današnjem vremenu posebno važne vrijednosti razumijevanja, humanosti i međusobnog uvažavanja koje nas povezuju i jačaju naše društvo. Istarska županija ponosi se svojim bogatstvom različitosti i zajedničkim životom koji njegujemo, a islamska zajednica svojim djelovanjem kontinuirano pridonosi izgradnji otvorene, tolerantne i uključive Istre. Želim vam da blagdanske dane provedete u miru, zdravlju i radosti, okruženi svojim obiteljima i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun stoji u čestitki župana Istarske županije.
1: Vijesti i sporta.
0: U organizaciji Karate Saveza Istarske županije i tehničkoj organizaciji Karate kluba Finida u sportskoj dvorani osnovne škole Finida u Poreču održano je drugo završno kolo županijske lige u borbama za sve uzraste. Na natjecanju je nastupilo 6 istarskih klubova i to CBS Pula, Finida Poreč, Istra Pula, Novigrad, Pula i Tinjan. Suđenje su vodili suci iz Primorsko-goranske Istarske županije Vladimir Cvjetan Rijeka te Mirko Banović i Sanja Ivančević, Goran Matošević, Tamara Lubijana, Goran Fazlović i Nataša Štifanić iz Istre. Natjecatelji su bili podijeljeni na uzrasne i težinske kategorije. U ovako podijeljenim kategorijama borili su se protiv svakog u svojoj kategoriji te su na taj način prikupljali bodove. Konačan redoslijed, prva tri mjesta u svojim kategorijama formiran je na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova svakog natjecatelja u oba kola lige. Finidini natjecatelji su ukupno osvojili 17 medalja, 7 zlatnih, 6 srebrnih i 4 brončane, a nakon završenog natjecanja izvršeno je i bodovanje klubova koje je Karate klubu Finida donijelo 37 bodova, to jest pehar za drugo mjesto. Kreću radovi i na sanaciji kolnika u ulici Županije Somođi. Naime, kroz iduća dva tjedna na snazi će biti privremena regulacija prometa u manjem dijelu ulice Županije Somođi i to od križanja s ulicom Anke Butorac do križanja s ulicom Rade Končara oko vrtića Radost. Pristup vrtiću bit će omogućen i neometan tijekom cijelog trajanja radova, a promet će se za vrijeme izvođenja odvijati obilaznim pravcima preko ulice Ive Lole Ribara u smjeru juga te preko rotora Poreč jug i rotora Žatika u smjeru sjevera. Mole se građani i svi sudionici u prometu na razumijevanje, poštivanje privremene prometne signalizacije i povećan oprez tijekom trajanja radova. Policija upozorava građane da ona ne šalje SMS poruke o plaćanju prometne kazne putem poveznice. Naime, Porečka policija zaprimila je prijavu građanke koja je na mobilni uređaj dobila SMS poruku u kojoj se navodi da je njeno vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U poruci se navodi kako se radi pojednostavljenja postupka kazna može platiti online te da online plaćanje vrijedi 48 sati. Nakon tog razdoblja osoba će morati osobno otići u policijsku postaju, a mogu se primijeniti i dodatne naknade. Žena je pratila poveznicu iz poruke koju je odvela na lažnu stranicu portala e-građani i e-prekršaji gdje je upisala podatke bankovne kartice nakon čega joj je s računa skinuto više stotina eura. Upozoravaju se građani da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka, te da ako prime ovakvu poruku ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se o obliku takozvane smishing prevare kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, a o takvim pokušajima prijevare policija je i ranije obavještavala. Dakle, radi se o lažnim SMS porukama u kojima se nalazi link, to jest poveznica, koja vodi prema zlonamjernom softveru, a u SMS poruci koji građani zaprime obično se od njih traži da pritisnu odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu. Više informacija o raznim oblicima prijevara i kako se zaštititi možete dobiti i na stranici web Heroj Policijske uprave Istarske. Zastupnik Dalibor Paus u Hrvatskom saboru tijekom rasprave o izmjenama zakona o obrtu upozorio je na niz otvorenih pitanja koja prema njegovim riječima treba doraditi do drugog čitanja zakona. Posebno se osvrnuo na pitanje komorskog doprinosa obrtnika, ocijenivši kako predloženo smanjenje od svega 3 eura mjesečno ne predstavlja stvarno rasterećenje, niti smanjenje parafiskalnih nameta. Istaknuo je kako su obrtnici spremni izdvajati sredstva kada za uzvrat dobivaju kvalitetnu podršku, edukacije i pravnu pomoć, ali da sustav treba učiniti pravednijim i fleksibilnijim. Zato je predložio model prema kojem bi uz obavezni dio doprinosa postojala i mogućnost dodatnog varijabilnog dijela o kojem bi odlučivale same skupštine udruženja obrtnika i područnih obrtničkih komora isključivo za konkretne projekte i investicije na lokalnoj razini. Naglasio je i potrebu izmjene pravila za obrtnike koji nakon odlaska u mirovinu žele nastaviti raditi. Ocijenio je nelogičnim da se ljudima koji žele ostati aktivni smanjuje mirovina zbog rada, posebno u trenutku kada Hrvatskoj nedostaje radne snage. Upozorio je kako postojeća ograničenja potiču rad u sivoj zoni te pozvao Ministarstvo gospodarstva da se zauzme za mogućnost rada uz punu mirovinu. Govoreći o radu nedjeljom, Paus je istaknuo da mali obiteljski obrti, posebice u turizmu i uslužnim djelatnostima, veliki dio prometa ostvaruju upravo vikendom. Smatra kako država ne bi smjela braniti obiteljskim obrtnicima da sami odluče žele li raditi nedjeljom, već da fokus treba biti na poštenom plaćanju rada nedjeljom. Zaključno je poručio kako izmjene zakona o obrtu predstavljaju određeni iskorak, ali da je do drugog čitanja potrebno dodatno doraditi rješenja koja će osigurati stabilniji i pravedniji položaj hrvatskih obrtnika. Gradonačelnik Poreča Loris Pešurić primio je učenicu trećeg razreda ekonomskog smjera srednje škole Mate Balote Poreč Tihanu Melon, koja je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojila prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola lista A. Uz Tihanu prijemu su prisustvovali i njezina mentorica Daisy Gržinić-Fiškuš, zamjenici gradonačelnika Ugo Muzica i Nataša Basanić-Čuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mik, te ravnatelj škole Walter Valdaš. Inače, natjecanje se održalo u osnovnoj školi na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz cijele Hrvatske. Tihana je ostvarila izvrstan rezultat, osvojivši ukupno 95 od 100 bodova, pri čemu je maksimalan broj bodova postigla u područjima pisanja, slušanja, uporabe jezika i razumijevanje teksta. Za svoj rad osvojila i posebnu nagradu za najkreativnije napisan sastav. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Tihana postiže i odlične rezultate i u drugim područjima, posebno se istakla na literalnom natječaju Larus Nobilis gradske knjižnice Poreč, gdje je osvojila prvo mjesto za rad napisan na talijanskom jeziku, dok je za literalni rad na hrvatskom jeziku dobila zahvalnicu stručnog povjerenstva. Gradonačelnik Pešurić, uručivši joj prigodan poklon, čestitao je Tihani i njezinoj mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji cijeli grad može biti ponosan. Istarski vodovod je za četvrtak 28.5. najavio radove na vodovodnoj mreži. Bez vode će od 8 do 14 sati biti štancija vodopija kod Poreša i to povremeno. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260, dok iz HEP-a za četvrtak također najavljuju radove, pa će tako od 8 do 14 sati na području Poreča bez električne energije biti mičetići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu i odgoditi.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobci uz područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju.

0: izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
1: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
5: Horoskop. Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studio Poreč.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a za početak tu je Ovan. Krajnje je vrijeme da počistite nered oko sebe i bolje organizirate svoj život. Unesite malo svjetlosti i promjena koje će vam poboljšati raspoloženje. Unesite nekakvu lampu u dnevnu sobu, promijenite dekoraciju prostora u kojem živite. Što budete kreativniji, to bolje. Osjećat ćete se zaista sjajno. Do kraja ovoga tjedna bit ćete vrlo zauzeti, bit ćete potrebni svojoj obitelji, neophodni svom šefu, partneru, prijatelju. Vjerovatno će vam se svi popeti na glavu. Vodite računa da zbog prevelikoga pritiska ne puknete na polju na kojem ne bi trebalo. Za vikend se zbog toga dobro opustite. Bik. Vaša kreditna kartica je limitirana, nemate novca u novčaniku, da li je to razlog vašeg neraspoloženja? Nemojte dozvoliti da bude. Novac zaista jest važan, ali ne treba vam predstavljati opterećenje i zagorčavati vam život. Od danas nadalje mogućnost je poboljšanja stanja jer ćete dobiti neki dugo očekivani novac. Za vikend napravite plan kako ne doći ponovo u kritičnu situaciju. Ako bude potrebno, kontaktirajte nekoga tko je stručan. Nedjelju posvetite voljenoj osobi i nemojte je zapostavljati. Blizanci, vi ste najsretniji kada pomažete drugima i kada možete svoje rame dati nekome kome je teško da se dobro isplaće. To ne znači da vi volite da vaši prijatelji budu tužni, već samo da volite biti tu i učiniti ih sretnima. Danas i sutra pokušajte to malo suzbiti, jer su ljudi skloni koristiti tuđu dobrotu. Zaštitite se od ljudi koji previše crpe vašu energiju, jer u suprotnom vi ćete se naći u njihovoj ulozi. Za vikend se opustite, pišite poeziju, gledajte romantične filmove, slušajte muziku, slikajte, radite sve ono što vama odgovara. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi rak. Ovih dana sve vam ide naopačke. Koliko god se vi trudili završiti stvari koje morate, ništa vam ne ide od ruke i ne znate čak ni gdje se nalazite. Nemojte da vas to izbaci iz takta, već pokušajte pronaći pomoć od drugih ljudi. Od danas nadalje sve bi trebalo biti na svom mjestu. Četvrtak će vam donijeti jednu avanturu za drugom. U petak ćete naići na male prepreke na putu, ali ćete zatim otkriti da vas njihovo otklanjanje u stvari opušta. U subotu će vas razveseliti nečiji osmijeh. Uživajte. Lav. Ovi dani vam prolaze u razmišljanju o budućnosti, kako ćete izgledati, čime ćete se baviti, sa kim ćete provesti ostatak svog života. Budite manje opterećeni i opustite se. Dobro bi bilo da popričate sa nekim prijateljem oko toga. Danas i sutra vaše glavno pitanje bit će da li da naprijed grabite velikim ili malim koracima. U petak ćete biti preokupirani trenutnim smislom života. Budućnost vam odjednom ne izgleda toliko zanimljiva kao sadašnjost, pa ćete se konačno opustiti i sabrati misli. Vikend provedite u opuštajućoj kupovini. Djevica. S jedne strane ste opterećeni zbog karijere i snovima o promjeni, a na drugoj strani vam je sve mutno i ne možete učiniti ništa povodom toga. Zbog toga su vam protekli dani bili malo čudni. Probajte danas, kada budete okruženi prijateljima, popričati o tome kako se osjećate. Četvrtak će biti odličan dan, ali petak i subota od vas će zahtijevati najviše. Morat ćete odraditi milion stvari odjednom, a to je rijetka sposobnost koju posjeduje mali broj ljudi. Zbog flerta koji će vas pričekati u nedjelju, vi ćete se osjećati kao potpuno nov čovjek.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi vaga. Krenite naprijed i prepustite se iznenađenju koje će vam donijeti jedan od sljedećih dana. Ponekad je najbolji način da saznate tko ste u stvari, da postavite sebe u drugu poziciju i vidite kako biste se snašli i odreagirali. Danas i sutra bit ćete malo više emotivni. Ne govorite ozbiljne stvari prije nego što dobro razmislite i ne primajte ništa previše osobno. Petak i subota će vam proći u šarmiranju i flertanju. Najvjerojatnije ćete u izlasku ili na nekoj večeri upoznati interesantnu osobu za to. Škorpion. Ponekad slike koje vidite na internetu ili u katalogu ne moraju biti baš vjerodostojne. Obratite pažnju prije nego što se odlučite za neku kupovinu. Današnji dan će vam donijeti još jedan dokaz kako nije sve u broju alata koje posjedujete i da se ne mogu svi problemi riješiti na taj način. Inače, danas i sutra će vam proći u učenju. Imat ćete osjećaj kao da ste u školi i da sve što vas okružuje vas može nečemu naučiti. Petak i subota će proći u traženju odgovora vezanih za karijeru, ali ništa novoga nećete otkriti. Ipak, nedjelja sa prijateljima će postaviti sve na svoje mjesto. Strijelac. Soba vam je toliko pretrpana da vam treba čamac da bi sa jednog kraja došli na drugi. Sređivanje će vam donijeti malo mira, ali skrenut će vam pažnju na to koliko još neorganiziranih ljudi imate oko sebe. Nemojte osjećati potrebu da nekom sređujete stan zbog toga. Neka bude neuredan. Zar je to stvarno toliko bitno? Inače, danas i sutra vi ćete željeti samo utrošiti energiju na bilo što. Neka to bude nešto korisno. Za vikend će vam biti potrebna kompatibilnost. Očekuje vas ozbiljan razgovor sa jednim prijateljem. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. 1, 2, 3.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, slijedi Jarac. Vi već znate da sa nekim imate nevjerovatnu kemiju. Ovih dana vi ste potpuno posvećeni tome i teško vam je raditi bilo što drugo. Inače, danas i sutra ćete također biti orijentirani na vezu, ne samo na ljubavnom planu, nego i na poslu, sa kolegama, ljudima kod kuće i iz okruženja uopće. Petak će vam biti prepun uzbuđenja na svim životnim poljima. Vodite računa o svom partneru. Dugo očekivani odmor i harmonija vas očekuju za vikend, u subotu i nedjelju. Vodenjak. Vi i vaši prijatelji ste kao jedna cjelina ovih dana, a vi ste upravo osoba koja vodi ostale. Ali koliko god da ste im privrženi, ipak imajte i ciljeve koji nisu povezani za njih i ne uključuju ih. Ukoliko izbije konflikt danas ili sutra, potrudite se da podržite tuđi plan. To će biti neka vrsta žrtve, ali će vas isto tako osloboditi odgovornosti. Petak i subota zahtijevaju još kompromisa, ali u nedjelju ćete ponovo biti samo svoj čovjek. Klonite se nevolja. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. Ovih dana vama je teško da se pokrenete, vi imate goriva u motoru, čak imate i ključeve, ali jednostavno nemate volje. Radite konstantno iste stvari, nemate više snage za to. Danas bi se okolnosti mogle izmijeniti. Dogodit će se neke novosti koje će vam unijeti uzbuđenje u život. To može biti neko novo poznanstvo, promjena na poslu ili u obitelji. Što god da je u pitanju, vama će život postati uzbudljiviji. Za vikend se posvetite sebi i dobro se odmorite, jer ste vjerovatno prilično napeti zbog velike količine obaveza. Vi to zaslužujete. Poštovani slušatelji, bilo je ovo svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana, u isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima radiocentra.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do

0: vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta Tori Amos, američka kantautorica, klaviristica i glazbena producentica, a povod je njen novi studijski album koji je u prodaji od početka ovog mjeseca. Tori Amos je poznata po korištenju klavira kao svog glavnog instrumenta i po snažnim emocionalnim pjesmama koje obuhvaćaju širok spektar tema poput seksualnosti, religije i osobnih životnih tragedija. Za početak slušamo jedan od najpoznatijih njenih singlova, pjesmu Cornflake Girl iz 94.

Tori Amos je rođena 22. kolovoza 63. kada je imala 2,5 godine počela je svirati klavir. Do navršene 5. godine života već je počela skladati instrumentalne skladbe na klaviru, a do navršene 9. godine počela je pisati stihove za svoje skladbe. Sa svojih 5 godina bila je najmlađa osoba koja je ikad pohađala Peabody glazbeni konzervatoriji, ali u 11. godini izgubila je pravo na stipendiju i morala je napustiti školu zbog sve većeg interesa za rock i popularnu glazbu. Prvi je puta zapažena kada je pobijedila na lokalnom Teen Talent natjecanju 77. pjevajući pjesmu More Than Just a Friend u zadnjem razredu srednje škole zajedno sa svojim bratom Mikeom Amosom napisala je pjesmu Baltimore koja je pobijedila na lokalnom natjecanju i postala njezin prvi službeni single. Idemo ga čuti.

Na valovima Radio Centra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni portreti. Tori Amos je još prije navršenih 18 godina uspoređivan sa pjevačicom Kate Bush zbog osebujnog pjevačkog stila. Svoj prvi studijski album I Can't Tori Read objavljuje početkom 88. Doduše, tako se zvala synth pop grupa u kojoj je ona bila frontman, odnosno frontwoman. Dva singla su promovirala ovaj album, a mi slušamo prvi, pjesmu The Big Picture.

svoj prvi pravi debut album pod naslovom Little Earthquakes, Tori Amos objavljuje početkom 92. Zanimljivo je da je prva verzija odbijena od strane diskografske kuće, a tek je druga verzija prihvaćena. Ukupno je 5 singlova služilo za promociju albuma, a mi slušamo 5. singl s kojim je postigla zavidan airplay pjesmu Crucify.

Slušate emisiju Glazbeni portreti na valovima Radio Centra. Početkom 94. Tori Amos objavljuje drugi studijski album Under the Pink sa singlom Cornflake Girl, koji smo čuli na početku emisije. Album je debitirao na broju 1 UK top liste. Sljedeći, treći album Boys for Pele u prodaju kreće početkom 96. A sa njega slušamo single Professional Widow, ali u remiksu Armanda Van Heldena, koji je postigao veliki uspjeh u disco klubovima i na radio postajama.

U svibnju 98. Tori Amos objavljuje četvrti studijski album From the Core Girl Hotel, a u rujnu 99. peti album To Venus and Back na dva CD-a. 2001. stiže konceptualni album Strange Little Girls, na kojem je obradila pjesme od Depeche Mode, Slayer, Beatles, Eminema itd. 2002. godine stiže sedmi album Scarlet Walk, a 2003. konačno prva kompilacija hitova pod nazivom Tales of a Librarian. Slijede albumi The Beekeeper 2005. American Doll Pose 2007. Abnormally Attracted to Sin 2009. A iste godine i Midwinter Graces, te čak dva albuma za kuću Deutsche Grammophon, Night of Hunters 2011. i Gold Dust 2012. Njen predzadnji 16. studijski album Ocean to Ocean iz 2021. vratio je Tori Amos na top ljestvice. S tog albuma slušamo single Speaking with Trees.

U današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam američku kantautoricu Tori Amos, koja je od 92. pa do danas objavila 18 studijskih albuma, od čega je imala dva dvostruko platinasta, tri platinasta i jedan zlatni album u SAD-u. Poznata po svojim ekscentričnim i ponekad čak i nepristojnim komentarima tijekom svojih koncerata i na intervjuima, stekla je reputaciju vrlo osebujne umjetnice. Za kraj emisije slušamo najsvježiji single sa 18. studijskog albuma In Times of Dragons, koji je u prodaji od početka ovog mjeseca, pjesmu Gasoline Girls, uz koju vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Bila je ovo emisija Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vlada će uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani.
1: Proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
2: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. Planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopne vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Vijesti. Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump jučer je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički nadzirati prolazak kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren. Sport. Engleski Crystal Palace ovosezonski osvajač nogometne konferencijske lige. U finalu odigranom u Leipzigu slavili su protiv španjolskog Rayo Vallecana sa 1-0. Strijelac je bio Matata u 51. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Ekipi su se jučer pridružili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. U razgovoru s novinarima stoper Marin Erlić poseban je naglasak stavio na mladog suigrača iz obrambene linije Luku Vuškovića.
3: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to. I onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan. I iskreno, meni je čast kao stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, da ja samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom talentu.

0: trebati da dosta toga ovisi o nama i mislim kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
2: Zastupnik Dalibor Paus u Hrvatskom saboru tijekom rasprave o izmjenama zakona o obrtu upozorio je na niz otvorenih pitanja koja prema njegovim riječima treba doraditi do drugog čitanja zakona. Posebno se osvrnuo na pitanje komorskog doprinosa obrtnika, ocijenivši kako predloženo smanjenje od svega 3 eura mjesečno ne predstavlja stvarno rasterećenje, niti smanjenje parafiskalnih nameta. Istaknuo je kako su obrtnici spremni izdvajati sredstva kada za uzvrat dobivaju kvalitetnu podršku, edukacije i pravnu pomoć, ali da sustav treba učiniti pravednijim i fleksibilnijim. Zato je predložio model prema kojem bi uz obavezni dio doprinosa postojala i mogućnost dodatnog varijabilnog dijela o kojem bi odlučivale same skupštine udruženja obrtnika i područnih obrtničkih komora isključivo za konkretne projekte i investicije na lokalnoj razini. Naglasio je i potrebu izmjene pravila za obrtnike koji nakon odlaska u mirovinu žele nastaviti raditi. Ocijenio je nelogičnim da se ljudima koji žele ostati aktivni smanjuje mirovina zbog rada, posebno u trenutku kada Hrvatskoj nedostaje radne snage. Upozorio je kako postojeća ograničenja potiču rad u sivoj zoni, te pozvao Ministarstvo gospodarstva da se zauzme za mogućnost rada uz punu mirovinu. Govoreći o radu nedjeljom, Paus je istaknuo da mali obiteljski obrti, posebice u turizmu i uslužnim djelatnostima, veliki dio prometa ostvaruju upravo vikendom. Smatra kako država ne bi smjela braniti obiteljskim obrtnicima da sami odluče žele li raditi nedjeljom, već da fokus treba biti na poštenom plaćanju rada nedjeljom. Zaključno je poručio kako izmjene zakona o obrtu predstavljaju određeni iskorak, ali da je do drugog čitanja potrebno dodatno doraditi rješenja koja će osigurati stabilniji i pravedniji položaj hrvatskih obrtnika. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je učenicu 3. razreda ekonomskog smjera srednje škole Mate Balote Poreč Tihanu Melon, koja je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojila prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola lista A. Uz Tihanu prijemu su prisustvovali i njezina mentorica Daisy Gržinić-Fiškuš, zamjenici gradonačelnika Ugo Muzica i Nataša Basanić-Čuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mik, te ravnatelj škole Walter Valdaš. Inače, natjecanje se održalo u osnovnoj školi na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz cijele Hrvatske. Tihana je ostvarila izvrstan rezultat, osvojivši ukupno 95 od 100 bodova, pri čemu je maksimalan broj bodova postigla u područjima pisanja, slušanja, uporabe jezika i razumijevanje teksta. Za svoj rad osvojila i posebnu nagradu za najkreativnije napisan sastav. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Tihana postiže i odlične rezultate i u drugim područjima, posebno se istakla na literalnom natječaju Larus Nobilis gradske knjižnice Poreč, gdje je osvojila prvo mjesto za rad napisan na talijanskom jeziku, dok je za literalni rad na hrvatskom jeziku dobila zahvalnicu stručnog povjerenstva. Gradonačelnik Peršurić, uručivši joj prigodan poklon, čestitao je Tihani i njezinoj mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji cijeli grad može biti ponosan. Istarski vodovod je za četvrtak 28.5. najavio radove na vodovodnoj mreži. Bez vode će od 8 do 14 sati biti štancija vodopija kod Poreča i to povremeno. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Dok iz HEP-a za četvrtak također najavljuju radove, pa će tako od 8 do 14 sati na području Poreča bez električne energije biti Mičetići. stoji.

0: i napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu i odgoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas pretežno sunčano, na Jadranu vruće. Više oblaka te lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre. Na Jadranu će umjerena u noći i ujutro te ponovno navečer lokalno jaka bura, sredinom dana mjestimice okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Uz obalu i jugozapadni, jutarnja temperatura oko 21, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Mjestimice se vozi po skliskim kolnicima, a zbog vlažnog vremena postoji i veća opasnost od odrona. U priobalju puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su usporavanja i zastoji na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito na dionicama gdje su u tijeku radovi, na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Jadranske magistrale i stare ceste D1 kroz Liku i Dalmatinsku Zagoru. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: točno je 7 sati. When I'm not happy,
1: I'm in disgrace. Jest, točno je 7 sati, a pred nama je još jedan prekrasan dan. Čini se moguće i danas uz pokoj oblašak na nebu, no ništa za to. Temperatura je i danas, već sada, 21 Celzijev stupanj, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala i vlaga 71%. U nastavku dana porast temperature, pa opet negdje do 30 Celzijevih stupnjeva, moguća manja na oblaka u drugom dijelu dana, sunčano. Promet u Poreču, srednjeg jutarnjeg intenziteta, suhi kolnici na Istarskom ipsilonu, radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. A između čvorova Kanfanar i Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u unutrašnjosti. U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. A kod nas nema ograničenja, mi idemo dalje s programom, pa ćemo za 15 minuta poslušati i lokalne vijesti. U međuvremenu još dobre glazbice i još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

0: Blic vijesti.
1: Zastupnik Dalibor Paus u Hrvatskom saboru tijekom rasprave o izmjenama zakona o obrtu upozorio je na niz otvorenih pitanja koja prema njegovim riječima treba doraditi do drugog čitanja zakona. Posebno se osvrnuo na pitanje komorskog doprinosa obrtnika, ocijenivši kako predloženo smanjenje od svega 3 eura mjesečno ne predstavlja stvarno rasterećenje, niti smanjenje parafiskalnih nameta. Istaknuo je kako su obrtnici spremni izdvajati sredstva kada za uzvrat dobivaju kvalitetnu podršku, edukacije i pravnu pomoć, ali da sustav treba učiniti pravednijim i fleksibilnijim. Zato je predložio model prema kojem bi uz obavezni dio doprinosa postojala i mogućnost dodatnog varijabilnog dijela o kojem bi odlučivale same skupštine udruženja obrtnika i područnih obrtničkih komora isključivo za konkretne projekte i investicije na lokalnoj razini. Naglasio je i potrebu izmjene pravila za obrtnike koji nakon odlaska u mirovinu žele nastaviti raditi. Ocijenio je nelogičnim da se ljudima koji žele ostati aktivni smanjuje mirovina zbog rada, posebno u trenutku kada Hrvatskoj nedostaje radne snage. Upozorio je kako postojeća ograničenja potiču rad u sivoj zoni, te pozvao Ministarstvo gospodarstva da se zauzme za mogućnost rada uz punu mirovinu. Govoreći o radu nedjeljom, Paus je istaknuo da mali obiteljski obrti, posebice u turizmu i uslužnim djelatnostima, veliki dio prometa ostvaruju upravo vikendom. Smatra kako država ne bi smjela braniti obiteljskim obrtnicima da sami odluče žele li raditi nedjeljom, već da fokus treba biti na poštenom plaćanju rada nedjeljom. Zaključno je poručio kako izmjene zakona o obrtu predstavljaju određeni iskoraka, ali da je do drugog čitanja potrebno dodatno doraditi rješenja koja će osigurati stabilniji i pravedniji položaj hrvatskih obrtnika. Gradonačelnik Poreča Loris Pešurić primio je učenicu 3. razreda ekonomskog smjera srednje škole Mate Balote Poreč Tihanu Melon, koja je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojila prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola lista A. Uz Tihanu prijemu su prisustvovali i njezina mentorica Daisy Gržinić-Fiškuš, zamjenici gradonačelnika Ugo Muzica i Nataša Basanić-Ćuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mik, te ravnatelj škole Walter Valdaš. Inače, natjecanje se održalo u osnovnoj školi na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz cijele Hrvatske. Tihana je ostvarila izvrstan rezultat, osvojivši ukupno 95 od 100 bodova, pri čemu je maksimalan broj bodova postigla u područjima pisanja, slušanja, uporabe jezika i razumijevanje teksta. Za svoj rad osvojila i posebnu nagradu za najkreativnije napisan sastav. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Tihana postiže i odlične rezultate i u drugim područjima, posebno se istakla na literalnom natječaju Larus Nobilis gradske knjižnice Poreč, gdje je osvojila prvo mjesto za rad napisan na talijanskom jeziku, dok je za literalni rad na hrvatskom jeziku dobila zahvalnicu stručnog povjerenstva. Gradonačelnik Pešurić, uručivši joj prigodan poklon, čestitao je Tihani i njezinoj mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji cijeli grad može biti ponosan. Istarski vodovod je za četvrtak 28.5. najavio radove na vodovodnoj mreži. Bez vode će od 8 do 14 sati biti štancija vodopija kod Poreša, i to povremeno. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260, dok iz HEP-a za četvrtak također najavljuju radove, pa će tako od 8 do 14 sati na području Poreča bez električne energije biti Mičetići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu i odgoditi.
2: Vremenska prognoza.
1: I danas pretežno sunčano, na Jadranu vruće. Više oblaka te lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre. Na Jadranu će umjerena u noći i ujutro te ponovno naviše lokalno jaka bura, sredinom dana mjestimice okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Uz obalu i jugozapadni, jutarnja temperatura oko 21, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

Nego šta, vi ste na valovima Radio Centra još jednom. Dobro jutro svima, dobro jutro i prekrasan nam dan svima bio. Počeo je, evo već sa zorom, sa 21 Celzijevim stupnjom, a sada smo već na 22 Celzijeva stupnja u Poreču. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, a vlaga zraka 70%. U nastavku dana porast temperature vjerojatno opet do 30 Celzijevih stupnjeva, moguće manje na oblaka kroz dan. Sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar, dakle sve u svemu vrijeme bi trebalo biti sasvim u redu. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici, sjeverno od Poreča otvorena je prometnica Červar-Tar. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. A između čvorova Kanfanari Medak i na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Ona uzima sve pravo lice. Kolnici su mjestimice vlažne i skliski unutrašnjosti Hrvatske, a u priobalju puši jak vjetar, te su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A mi idemo dalje s programom, dobrom glazbom i još jednom neka nam je svima prekrasan dan.

pripremi za najavu radova, radovi su najavljeni iz Elektroistre. Bez struje će danas biti Mičetići u vremenu od 8 do 14 sati, a radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, te će bez vode danas biti stancija Vodopija kod Poreča povremeno od 8 do 14 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, a nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602 260.

0: Marketing Radio Centra.
1: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
2: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći sljedeće. Evo, temperatura zraka u Poreču je 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, a vlaga zraka 62%. Temperatura u porastu, vlaga zraka u opadanju. U nastavku dana svakako se može očekivati daljnji porast temperature, opet vjerojatno negdje oko 30 celzijevih stupnjeva, koji stupanj gore dolje. Vrijeme bi moglo biti vedro, no očekuje se donekle i na oblaka kroz dan. Sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana očekuju nas slični vremenski uvjeti po pitanju raspona temperature, ali i sve vedrije vrijeme. S krajem tjedna, ali i početkom sljedećeg, očekuje se ponovno na oblaka i oborine. Dakle, još nam je za iskoristiti ovaj tjedan na otvorenome i uživati u ljetu. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, osobito u unutrašnjosti Istre, te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena prijepodne te ponovno na večer lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak na jugu i jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 25 do 28, a na Jadranu od 30 do 33 celzijeva stupnja. Za danas su izdane upozorenja o vremenskim uvjetima, drugi od 4 stupnja, žuti. Vrijeme je potencijalno opasno. Zbog vjetra duž zapadne obale Istre, mjestimice pojačana bura s naletima od 65 do 75 km na sat. Neka je vruće i neka je sparno, tako i treba biti u ovo doba godine, a na nama je da iskoristimo ovako ljetno vrijeme prije nego što sljedeći tjedan počnemo kukat što opet pada kiša.

0: oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: Pa kažu informacije sljedeće. Evo, podsjećamo još jednom da kreću radovi na sanaciji kolnika kroz dio ulice Županije Somođi. Na snazi je privremena regulacija prometa. Tijekom radova na sanaciji kolnika kroz iduća dva tjedna na snazi će biti ova privremena regulacija u manjem dijelu ulice Županije Somođi, ali sasvim dovoljno da malo zakomplicira promet. Od križanja s ulicom Anke Butorac do križanja s ulicom Rade Končara oko vrtića Radost. Pristup vrtiću Radost biti će omogućen i neometan tijekom cijelog trajanja radova, a promet će se za vrijeme izvođenja odvijati obilaznim pravcima preko ulice Ive Lole Ribara u smjeru juga, te preko rotora Poreč jug i rotora Žatika u smjeru sjevera.
1: To stay awake for the longest. Take a shot in here. You want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

smjeru kulture, evo, podsjećamo i na bogat program udruge Kapibara u klubu za mlade Poreč, pa vam ovaj tjedan još stoji na raspolaganju, jer eto, već je obavljen dio aktivnosti ovaj tjedan, ali vam još preostaje četvrtak, takozvani danas. Na rasporedu od 16 sati igraonica društvene igre Gloomhaven, od 18 sati primijenjena elektronika. U petak na rasporedu domaćinstvo u 18 sati, te u subotu na rasporedu igraonica stolnih društvenih igara za sve uzraste bez srama od 16 sati, te u nedjelju dan za kartaške igre, igre se Magic the Gathering od 15 sati. Sve navedene aktivnosti su potpuno besplatne, pa bili mlađi ili bili odrasli, dođite i podružite se.

Ajmo sve još informacija. Ovog tjedna počeli su radovi na uređenju porečkog šetališta Vijale, jednog od najprepoznatljivijih gradskih drvoreda i omiljenih mjesta za šetnju i boravak na otvorenom. Vijale ovih dana prolazi kroz proces takozvanog pjeskarenja kojim se temeljno čisti kameni pokrov zidova i tlakovci, te će im se vratiti nekadašnja bjelina i ugledani izgled. Uz to obnovit će se i klupe, a po završetku ovih radova nastavit će se s hortikulturnim uređenjem, sadnjom novog niskog zelenila i stabala crnike na mjestima gdje nedostaju, kako bi šetalište ponovno zasijalo u svom prepoznatljivom mediteranskom ruhu. Za vrijeme trajanja radova mole se pješaci i svi sudionici u prometu da prate privremenu prometnu signalizaciju te upute o kretanju i parkiranju.

Ajmo se baciti na crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu da su radovi danas najavljeni u mjestima sljedeće. Dakle, iz Elektroistre su najavili radove u Mičetićima u vremenu od 8 do 14 sati, a radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda danas. Na području Poreštine stancija vodopija će biti bez vode povremeno od 8 do 14 sati. Prognoza kaže da je temperatura zraka trenutno već sada 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga zraka 66%, a u nastavku dana očekuje se porast temperature zraka i do 30 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano vrijeme, moguća manja naoblaka, sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici, posebna regulacija prometa kod dječjeg vrtića Radost 1. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene prekide prometa, a na vijaduktu Limska Draga na Istarskom ipsilonu ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski unutrašnjosti, mogući su odroni. U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Eto, toliko od crticama, za manje od 2 minute idemo na vijesti Hrvatskog radija, nakon čega nastavljamo s programom Radio Centra Studija Proječ, tako da svakako ostanite s nama i čujemo se uskoro.

0: Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. Premijer Andrej Plenković.
1: Smatramo da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kada se otpremi strankama ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. O zaštiti kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka govorilo se u našoj mreži. Gostovali su Goran Aleksić iz udruge Franak i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko.
2: Odlučivaju o tome imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na kompletne razlike između onoga što su platili i onoga što su trebali platiti izuzećem ništetnih odredaba ili imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na razliku onoga što su potrošači platili u odnosu na nekakav simulirani euro kredit od početka ugovornog odnosa iako je konverzija izvršena 2015-2016. To je bilo temeljno pitanje. Odgovor na to pitanje ne znamo. Ne znamo kako je to riješio Vrhovni sud, ali znamo da preko 90% općinskih sudova i 75% županijskih sudova su do sad sudili da potrošači imaju puna prava.
3: Ono što bih volio da sud donese sada mišljenje koje će biti kratko i jasno. Hoće li to biti da ili ne, iskreno rečeno dopuštam, prihvaćam, legalisti smo, shvaćate. Ali ako mišljenje nije kratko i jasno, to je ono što nekako nije simpatično.
0: U Hrvatskoj je proteklog mjeseca bilo 1.700.000 zaposlenih, što je 0,2% više u odnosu prema ožujku, a u odnosu prema prošlogodišnjem travnju. Broj zaposlenih pao je za 1,9%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.
4: Vijesti.
0: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
5: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. Planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Hrvatski će radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja dana oružanih snaga.
4: Vijesti.
0: Najmanje 10 učenica poginulo je u požaru u učeničkom domu u kenijskoj regiji Nakuru. Požar je buknuo noćas oko 1 sat, a spasilačke ekipe i dalje pretražuju ostatke objekta. Uzrok požara još nije poznat. Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije, te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka. U unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, a na moru od 30 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šep, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1966. godine Percy Sledge dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom When a Man Loves a Woman. Četvrti je to bio hit u Velikoj Britaniji, a drugi kada je reizdan 1987. Slušamo Percy Sledge'a i When a Man Loves a Woman.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Mjestimice se vozi po skliskim kolnicima, a zbog vlažnog vremena postoji i veća opasnost od odrona. U priobalju puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su usporavanja i zastoji na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito na dionicama gdje su u tijeku radovi, na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Jadranske magistrale i stare ceste D1 kroz Liku i Dalmatinsku zagoru. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1968. godine Creedence Clearwater Revival objavili su svoj debut album istoimenog naziva. Na albumu se našlo ukupno 8 pjesama. Svakako najpoznatija je Suzy Q, koju mi nećemo čuti, već slušamo I Put a Spell on You.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti, mi će tići u vremenu od 8 do 14 sat. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, a bez vode će biti stancija vodopija povremeno od 8 do 14 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602260. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 62%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču i do 30 celzijevih stupnjeva. Očekuje nas pretežno vedar dan sa mogućom manjom naoblakom. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Privremena je regulacija prometa u dijelu ulice Županije Somođi, a na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji. Privremena je regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga zabrana je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u unutrašnjosti Hrvatske. U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj, jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Oglasi.
5: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: I ove godine mještani Štancije Vergotini svečano će obilježiti Dan državnosti ove subote u 16 sati. U ime organizatora govori nam gospodin Niko Jurić.
2: Poštovani sugrađani, mještani Stancije Vergotini tradicionalno se okupljaju i obilježavaju Dan državnosti Republike Hrvatske. Tako ćemo dana 30.5.2026. u 16 sati u ulici Vesne Girarde Jurkić i trg Anije Marije Smolković u neposrednoj blizini spomenika Golubice Mira i ove godine obilježiti Dan državnosti. Radimo se vašim dolasku. Pozivamo vas da u subotu 30.5. u 16 sati dođete na stanciju Vergotini. U 16 sati će biti polaganje vijenaca, a poslije toga prirodan program za sve goste.
3: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je učenicu trećeg razreda ekonomskog smjera srednje škole Mate Balote Poreč Tihanu Melon, koja je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojila prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola lista A. Uz Tihanu prijemu su prisustvovali i njezina mentorica Dejzi Gržinić-Fiškuš, zamjenici gradonačelnika Ugo Muzica i Nataša Basanić-Ćuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mik, te ravnatelj škole Walter Valdaš. Inače, natjecanje se održalo u osnovnoj školi na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz cijele Hrvatske. Tihana je ostvarila izvrstan rezultat, osvojivši ukupno 95 od 100 bodova, pri čemu je maksimalan broj bodova postigla u područjima pisanja, slušanja, uporabe jezika i razumijevanje teksta. Za svoj rad osvojila i posebnu nagradu za najkreativnije napisan sastav. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Tihana postiže i odlične rezultate i u drugim područjima, posebno se istakla na literalnom natječaju Larus Nobilis gradske knjižnice Poreč, gdje je osvojila prvo mjesto za rad napisan na talijanskom jeziku, dok je za literalni rad na hrvatskom jeziku dobila zahvalnicu stručnog povjerenstva. Gradonačelnik Peršurić, uručivši joj prigodan poklon, čestitao je Tihani i njezinoj mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji cijeli grad može biti ponosan. U povodu Kurban Bajrama istarski župan Boris Miletić uputio je glavnom imamu za Istru, profesoru Esadu Efendi Jukanu, čestitku sljedećeg sadržaja. Poštovani, u ime Istarske županije i svoje osobno upućujem vama i vašim suradnicima te svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Kurban Bajram nas podsjeća na važnost međusobnog poštovanja, solidarnosti i brige za druge, a upravo su u današnjem vremenu posebno važne vrijednosti razumijevanja, humanosti i međusobnog uvažavanja koje nas povezuju i jačaju naše društvo. Istarska županija ponosi se svojim bogatstvom različitosti i zajedničkim životom koji njegujemo, a islamska zajednica svojim djelovanjem kontinuirano pridonosi izgradnji otvorene, tolerantne i uključive Istre. Želim vam da blagdanske dane provedete u miru, zdravlju i radosti, okruženi svojim obiteljima i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun stoji u čestitki župana Istarske županije. Na području našeg grada uvelike su krenuli radovi na uređenju, pa će tako svoj facelifting dobiti i popularno šetalište Viale. Naime, ovog su tjedna započeli radovi na uređenju jednog od najprepoznatljivijih gradskih drvoreda i omiljenih mjesta za šetnju i boravak na otvorenom. Viale ovih dana prolazi kroz proces takozvanog pljeskarenja, kojim će se temeljito očistiti kameni zidovi i tlakovac, te im vratiti nekadašnju bijelinu i uredan izgled. Uz to, obnovit će se i klupe, a po završetku ovih radova nastavit će se s hortikulturnim uređenjem, sadnjom novog niskog zelenila i stabala crnike na mjestima gdje nedostaju, kako bi šetalište ponovo zasjelo u svom prepoznatljivom mediteranskom ruhu. Radove vodi upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parencom, a odvijaju se paralelno s popločavanjem dijela gradske rive od zgrade općinskog suda do izvlačilišta. Riječ je o jednoj od najfrekventnijih pješačkih zona u gradu, pa se ovim zahvatima dodatno uređuje i podiže kvaliteta javnog prostora u samom centru Poreča. Za vrijeme trajanja radova mole se pješaci i svi sudionici u prometu da prate privremenu prometnu signalizaciju te upute o kretanju i parkiranju. Zastupnik Dalibor Paus u Hrvatskom saboru tijekom rasprave o izmjenama zakona o obrtu upozorio je na niz otvorenih pitanja koja prema njegovim riječima treba doraditi do drugog čitanja zakona. Posebno se osvrnuo na pitanje komorskog doprinosa obrtnika, ocijenivši kako predloženo smanjenje od svega 3 eura mjesečno ne predstavlja stvarno rasterećenje, niti smanjenje parafiskalnih nameta. Istaknuo je kako su obrtnici spremni izdvajati sredstva kada za uzvrat dobivaju kvalitetnu podršku, edukacije i pravnu pomoć, ali da sustav treba učiniti pravednijim i fleksibilnijim. Zato je predložio model prema kojem bi uz obavezni dio doprinosa postojala i mogućnost dodatnog varijabilnog dijela o kojem bi odlučivale same skupštine udruženja obrtnika i područnih obrtničkih komora isključivo za konkretne projekte i investicije na lokalnoj razini. Naglasio je i potrebu izmjene pravila za obrtnike koji nakon odlaska u mirovinu žele nastaviti raditi. Ocijenio je nelogičnim da se ljudima koji žele ostati aktivni smanjuje mirovina zbog rada, posebno u trenutku kada Hrvatskoj nedostaje radne snage. Upozorio je kako postojeća ograničenja potiču rad u sivoj zoni te pozvao Ministarstvo gospodarstva da se zauzme za mogućnost rada uz punu mirovinu. Govoreći o radu nedjeljom, Paus je istaknuo da mali obiteljski obrti, posebice u turizmu i uslužnim djelatnostima, veliki dio prometa ostvaruju upravo vikendom. Smatra kako država ne bi smjela braniti obiteljskim obrtnicima da sami odluče žele li raditi nedjeljom, već da fokus treba biti na poštenom plaćanju rada nedjeljom. Zaključno je poručio kako izmjene zakona o obrtu predstavljaju određeni iskorak, ali da je do drugog čitanja potrebno dodatno doraditi rješenja koja će osigurati stabilniji i pravedniji položaj.

0: i to svojom kolekcijom infracrvenih fotografija kojima želi prikazati svjetilo Vreća, ali i ostale istarske lokalitete na poseban nesvakidašnji način i uz predani odabir dočarati jednu posebnu i čarobnu Istru. Pozivaju se svi ljubitelji fotografije, kao i svi oni koji prate rad kluba, da uveličaju svečanost otvaranja izložbe, dakle u četvrtak 28.5. s početkom u 20 sati. Policijski službenici koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija na području Buzeta spriječili su krijumčarenje stranih državljana koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, zaustavili su vozilo slovenskih registracija kojim je upravljao 43-godišnjak koji je iz Koristoljublja prevozio strane državljane do dogovorenog odredišta. Provedenim kriminalističkim istraživanjem, 43-godišnji ukrajinski državljanin osumnjičen je za počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske, dok se prema stranim državljanima postupa sukladno Zakonu o strancima.
1: Vremenska prognoza.
0: Oslabljena hladna fronta premješta se preko Jadrana na jugoistok, a sa sjevera jača anticiklonalni greben. Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće sjeveroistočni vjetar 8 do 18 čmorova, ponegdje i sjeverozapadni, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 31 stupanj. Sunčano i vrlo toplo, na Jadranu će biti i sutra, ponegdje će biti i vruće. Puhaće umjerena bura, u noći i ujutro ponovno navečer mjestimice i jaka, a popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura i dalje oko 30 stupnjeva.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
4: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
4: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
5: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
4: Mlinar.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Češkoj sudjelovalo je u proslavi Dana državnosti i Dana oružanih snaga Hrvatske u organizaciji Veleposlanstva Hrvatske u Češkoj, koja se održala u Novogradskoj vijećnici u Pragu. Svečanosti je prisustvovalo oko 300 uzvanika i to iz redova diplomacije, politike, prijatelja Hrvatske, hrvatskih građana koji žive u Češkoj, ali i značajnih tur operatora i partnera koji u svojoj ponudi redovito imaju Hrvatsku. Na događanju je bila predstavljena izložba Priča o kravati, atmosferi je pridonio i video HTZ-a o hrvatskim turističkim adutima i proizvodima. Hrvatska veleposlanica u Češkoj, Ljiljana Pancirov, istaknula je važnost posebnosti prijateljskih odnosa između dviju država, ali i značaj Češke kao jednog od najvažnijih emitivnih tržišta za hrvatski turizam.

0: Marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj, jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Hrvatska turistička zajednica i ove godine sudjelovala na sajmu IMEX Frankfurt, jednom od najvažnijih svjetskih sajmova poslovnog turizma, koji se održao od 19. do 21. svibnja. Na hrvatskom izložbenom prostoru svoju je ponudu predstavilo rekordnih 29 hrvatskih suizlagača, među kojima su turističke zajednice, hotelske kuće, destinacijske menadžment kompanije, kongresni uredi i specijalizirane agencije poslovnog turizma. Prema podacima organizatora, ovogodišnje izdanje sajma okupilo je više od 4000 međunarodnih bajera iz preko 60 zemalja svijeta, uključujući velik broj predstavnika europskog tržišta, ali i sudionike iz Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Afrike te zemalja Bliskog istoka. Velik međunarodni odaziv potvrdio je važnost IMEX Frankfurta kao jednog od vodećih globalnih okupljanja poslovne i kongresne industrije, posebno u okolnostima obilježenima promjenama na tržištu i izazovima u međunarodnom poslovnom okruženju. Sajam pritom ostaje važna platforma za uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava i razvoj budućih suradnji u segmentu poslovnih događanja i inicijativ putovanja.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Turistički kompas. U Pragu je održan drugi okrugli stol na temu biciklizma. U organizaciji predstavništva HTZ-a u Pragu održan je drugi u nizu okrugli stol na temu biciklizma, odnosno cikloturizma. Moderatorica okruglog stola bila je Slavka Črapova, glavna urednica časopisa Cikloturistika. Ona je u sklopu projekta Ženski biciklizam po otocima posjetila Madagaskar, Kubu, Cape Verde, Azore te Francusku Polineziju. Svoje iskustva i dojmove s tih destinacija dijeli na radiju, televiziji, festivalima i na javnim potpisnim predavanjima diljem Češke. Naravno, često i u Hrvatskoj, te autorica knjige Biciklom po Hrvatskoj na češkom jeziku. Događanju su prisustvovali novinari istaknutih čeških medija, te su im tom prilikom prezentirane mogućnosti bicikliranja u Hrvatskoj od Jadranske obale do kontinentalnih područja, prvenstveno izvan glavnog ljetnog dijela godine. Biciklizam kao selektivni oblik turizma, odnosno cikloturizam, bilježi strelovit globalni rast, pozicionirajući se kao ključni segment održivog, aktivnog i ekološki osviještenog putovanja.

HTZ ugostio studente sa sveučilišta University of Illinois Urbana Campaign. Hrvatska turistička zajednica ugostila je grupu studenata iz SAD-a, točnije studente sa University of Illinois, odnosno College of Applied Health Sciences, Department of Recreation, Sport and Tourism. U Hrvatskoj će tijekom sljedeća dva tjedna boraviti ukupno 21 student i dva profesora u pratnji, a svima je ovo prvi posjet Hrvatskoj. Posebno se istakla studentica Sofija Tešija, potomak hrvatskih iseljenika i dobitnica stipendije The Association of Croatian American Professionals, koja će nakon ovog studijskog putovanja obaviti stručnu praksu Jadran Galenski laboratorij. Boravak u HTZ-u bio prigoda za predstavljanje uloge i značaja turizma za hrvatsko gospodarstvo, kao i aktivnosti koje HTZ provodi u promociji cjelokupne turističke ponude, a posebnim naglaskom na pozicioniranje Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije na američkim i ostalim emitivnim tržištima. Studenti su pokazali veliki interes za teme poput utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na hrvatski turizam i gospodarstvo, promocije Hrvatske na međunarodnim tržištima te razvoj kontinentalnog turizma. Prema zaključcima svih sudionika, susret je bio iznimno koristan i sadržajan.

HTZ na velikoj praškoj svečanosti Navalis. Udruga Lađara Neretve sudjelovala je na velikoj imanjskoj svečanosti svatojanske slavnosti Navalis u središtu Praga, jedno je od najprepoznatljivijih tradicionalnih manifestacija u Češkoj. U okviru programa održan je i Hrvatsko-talijanski dan, tijekom kojeg su veleposlanstvo Republike Hrvatske, Neretvanske Lađari, Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije te predstavništvo HTZ u Pragu predstavili našu kulturu, običaje, gastronomiju na lokacijama uz rijeku Vltavu uz čuveni Karlov most. Ispred udruge Lađara bio je Pavo Jerković, jedan od doajena hrvatskog turizma, a ispred TZ-a Dubrovačko-neretvanske županije direktor Đulio Srgota. Za sudionike manifestacije bio organizirani službeni prijem kod gradonačelnika Praga, kao i primanje u Senatu Češke Republike. Uz dijeljenje promotivnih materijala Hrvatske turističke zajednice, sudionici su tijekom događanja imali priliku kušati tradicionalni neretvanski brodet, sir i pršut te autohtona vina. Posebnu atmosferu svojim su nastupom donijeli članovi klape Kolapjani iz Siska. Ova svečanost održala se u čast svetog Ivana Nepomuka, zaštitnika Češke i grada Praga, a tradicija održavanja događanja traje više od 3 stoljeća. Navali se ubraja među najznačajnije praške svečanosti, te svake godine okuplja brojne sudionike i posjetitelje iz cijele Europe. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samopovjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu, 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Oglasi.
6: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu posvećenom Kylie Minogue. Kylie danas slavi 58. rođendan, rođena na današnji datum 1968. godine. Ova australska pjevačica i glumica, dapače prvo glumica, ali svima poznatija kao pjevačica, započela je svoju umjetničku karijeru sa ulogom u jednoj australskoj sapunici Neighbours. Ali ubrzo i nakon te faze postala je svjetski poznata internacionalna glazbena zvijezda. Neki od najpoznatijih njenih hitova uključuju Can't Get You Out of My Head, koji ćemo čuti nakon trenutne pjesme, Spinning Around i I Should Be So Lucky. A trenutno slušamo Kiss of Life. Pjevačka karijera joj je započela radeći za britanski pop outfit Stock, Aitken and Waterman, prije nego što je razvila jedan ozbiljni odrasli imidž u kasnim albumima. Većinu karijere odradila je u svojem prepoznatljivom pop disco žanru. A iz njene povijesti 1987. godine objavila je svoj debitanski single Locomotion. godine objavila I Can't Get You Out of My Head, koja je upravo počela, što je ujedno i njen najveći hit u karijeri. 2005. godine dijagnosticirana je sa rakom dojke u svojoj 36. godini.

0: Marketing Radio Centra. Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

od početka. Politika žele. Ja sam na to navikao,

0: Radio Centar. Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: I ove godine mještani Štancije Vrgotini svečano će obilježiti Dan državnosti ove subote u 16 sati. U ime organizatora govori nam gospodin Niko Jurić.
2: Poštovani sugrađani, mještani Štancije Vrgotini tradicionalno se okupljaju i obilježavaju Dan državnosti Republike Hrvatske. Tako ćemo dana 30.5.2026. u 16 sati u ulici Vesne Girarde Jurkić i trg Anije Marije Smolković u neposrednoj blizini spomenika Golubice Mira i ove godine obilježiti Dan državnosti. Radimo se vašim dolasku. Pozivamo vas da u subotu 30.5. u 16 sati dođete na stanciju Vrgotini. U 16 sati će biti polaganje vijenaca, a poslije toga prigodan program za sve goste.
3: Gradonačelnik Poreča Loris Pešurić primio je učenicu trećeg razreda ekonomskog smjera srednje škole Mate Balote Poreč Tihanu Melon, koja je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojila prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola lista A. Uz Tihanu prijemu su prisustvovali i njezina mentorica Dejzi Gržinić-Fiškuš, zamjenici gradonačelnika Ugo Muzica i Nataša Basanić-Ćuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulić, te ravnatelj škole Walter Valdaš. Inače, natjecanje se održalo u osnovnoj školi na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz cijele Hrvatske. Tihana je ostvarila izvrstan rezultat, osvojivši ukupno 95 od 100 bodova, pri čemu je maksimalan broj bodova postigla u područjima pisanja, slušanja, uporabe jezika i razumijevanje teksta. Za svoj rad osvojila i posebnu nagradu za najkreativnije napisan sastav. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Tihana postiže i odlične rezultate i u drugim područjima, posebno se istakla na literalnom natječaju Larus Nobilis gradske knjižnice Poreč, gdje je osvojila prvo mjesto za rad napisan na talijanskom jeziku, dok je za literalni rad na hrvatskom jeziku dobila zahvalnicu stručnog povjerenstva. Gradonačelnik Pešurić, uručivši joj prigodan poklon, čestitao je Tihani i njezinoj mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji cijeli grad može biti ponosan. Zastupnik Dalibor Paus u Hrvatskom saboru tijekom rasprave o izmjenama zakona o obrtu upozorio je na niz otvorenih pitanja koja prema njegovim riječima treba doraditi do drugog čitanja zakona. Posebno se osvrnuo na pitanje komorskog doprinosa obrtnika, ocijenivši kako predloženo smanjenje od svega 3 eura mjesečno ne predstavlja stvarno rasterećenje, niti smanjenje parafiskalnih nameta. Istaknuo je kako su obrtnici spremni izdvajati sredstva kada za uzvrat dobivaju kvalitetnu podršku, edukacije i pravnu pomoć, ali da sustav treba učiniti pravednijim i fleksibilnijim. Zato je predložio model prema kojem bi uz obavezni dio doprinosa postojala i mogućnost dodatnog varijabilnog dijela o kojem bi odlučivale same skupštine udruženja obrtnika i područnih obrtničkih komora, isključivo za konkretne projekte i investicije na lokalnoj razini. Naglasio je i potrebu izmjene pravila za obrtnike koji nakon odlaska u mirovinu žele nastaviti raditi. Ocijenio je nelogičnim da se ljudima koji žele ostati aktivni smanjuje mirovina zbog rada, posebno u trenutku kada Hrvatskoj nedostaje radne snage. Upozorio je kako postojeća ograničenja potiču rad u sivoj zoni, te pozvao Ministarstvo gospodarstva da se zauzme za mogućnost rada uz punu mirovinu. Govoreći o radu nedjeljom, Paus je istaknuo da mali obiteljski obrti, posebice u turizmu i uslužnim djelatnostima, veliki dio prometa ostvaruju upravo vikendom. Smatra kako država ne bi smjela braniti obiteljskim obrtnicima da sami odluče žele li raditi nedjeljom, već da fokus treba biti na poštenom plaćanju rada nedjeljom. Zaključno je poručio kako izmjene zakona o obrtu predstavljaju određeni iskorak, ali da je do drugog čitanja potrebno dodatno doraditi rješenja koja će osigurati stabilniji i pravedniji položaj hrvatskih obrtnika. U Cukrićima, to jest u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru Slijepih Istre, održan je informativni radni sastanak s predstavnicima Upravnog odjela za turizam Istarske županije Poreč vezano uz projekt Istra Eko Inkluziv, razvoj nove prekogranične održive inkluzivne turističke destinacije koji se provodi u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2021-2027. Istarska županija trenutno provodi mapiranje udruga, organizacija i primjera dobre prakse povezanih s osobama s invaliditetom i inkluzivnim sadržajima na području županije, a Edukacijsko-rehabilitacijski centar slijepih Istre Luč Eduka prepoznat je kao jedan od važnijih primjera rada u području pristupačnosti i inkluzije. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Istarske županije Martina Klarić i Davor Dobrila, dok su rad Udruge slijepih Istarske županije i aktivnosti centra predstavili predsjednik udruge Zlatko Kuftić te suradnica Kristina Rabar-Lukež. Tijekom susreta razgovaralo se o aktivnostima koje Udruga slijepih Istarske županije provodi za osobe oštećena vida, kao i o primjerima prilagodbe prostora i edukativnih sadržaja koji mogu doprinijeti razvoju održivog i pristupačnog turizma u Istri. Predstavnici Istarske županije predstavili su osnovne ciljeve projekta Istra Eko Inkluziv koje je započeo u ožujku ove godine i trajaće 3 godine, a usmjeren je na razvoj održive i inkluzivne prekogranične turističke destinacije na području Hrvatske i Slovenske Istre. U sklopu projektnih aktivnosti najavljen je i studijski posjet partnera projekta 8. lipnja u Cukrićima, kada će se provoditi dodatne aktivnosti vezane uz projekt i razmjenu iskustva. U četvrtak 28.5. klub amaterske fotografije Sveti Lovreć otvara vrata Galerije Placa i to izložbom Ermana Bančića pod nazivom U infracrvenom. Naime, KAF slavi 17 godina postojanja i to tradicionalno predstavljajući autorska djela svojih članova, a ove godine čast je pripala Ermanu Bančiću. I to svojom kolekcijom infracrvenih fotografija kojima želi prikazati Sveti Lovreć, ali i ostale istarske lokalitete na poseban nesvakidašnji način i uz predani odabir dočarati jednu posebnu i čarobnu Istru. Pozivaju se svi ljubitelji fotografije, kao i svi oni koji prate rad kluba, da uveličaju svečanost otvaranja izložbe, dakle u četvrtak 28.5. s početkom u 20 sati. Policija je u srijedu u večernjim satima zaprimila dojavu kako je u Bujama došlo do prometne nesreće s materijalnom štetom u kojoj su sudjelovali automobil i motocikl, nakon čega se vozačica automobila udaljila sa mjesta događaja. Postupajući po navedenoj dojavi, policijski službenici su nedaleko od mjesta događaja naknadno pronašli 50-godišnjakinju i utvrdili da je u trenutku nesreće upravljala automobilom pulskih registracija pod utjecajem alkohola od 2,70 promila i započela preko pune središnje linije pretjecati automobil koji se kretao u istom smjeru. U tom trenutku naletila je na motocikl slovenskih registracijskih oznaka kojim je u suprotnom smjeru upravljao 48-godišnji slovenski državljanin i koji je prevozio maloljetnog putnika. Uslijed udara vozač i putnik su skupa sa motociklom pali na kolnik, dok se vozačica udaljila sa mjesta događaja bez da je s oštećenima razmijenila podatke. Srećom u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Žena je po pronalasku smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, te će protiv nje biti pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza.

0: ponegdje će biti i vruće. Puhat će umjerena bura u noći i ujutro ponovno navečer mjestimice i jaka, a popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura i dalje oko 30 stupnjeva.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234. Radio Centar, Studio Poreč. Radio Centar,

0: Marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
5: Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234. 1, 2, 3, 4.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: ladies and gentlemen. Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Janis Vređa, htio bih čuti pjesmu, neku dobru, staru dobru pjesmu od Whitney Houston. Hvala lijepo, prijatelji, puno pozdrava Radio Centru, najboljem radio na svijetu. Hvala Bogu, čao.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. No zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova. Također, na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15:30 do 16:30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan. Želio bi čuti pjesmu od Borisa. Pjesmu Na daljina. Ugodno poslijepodne svima. I drago mi je da imamo radio centar, da možemo po željama si naručiti pjesmu koju želimo. Ugodno poslijepodne svima. Hvala lijepa, grazie.

E, vaja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.
1: Dobar dan Radio Centru, mam šogoru Feruću i mojim umirovljenicima u domu za starije. Uz Eviva Lamor, Elda iz Poreća, Bog, hvala lijepa.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Ej Kavano koju pjeva Mate Bulić. Hvala Bogu.

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099 422 0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099 422 0007.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan, još jedna pjesma, ako može, od Ibrice Jušića, u svakom slučaju te volim. Hvala lijepo, doviđenja, prijatno i puno pozdrav najboljim radio na svijetu. Porić, Radio Centar. Ćao, Boku.

0: marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
5: Stavi mi lanternu moju. Nikola Senković, Questo se de Orsera.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ja sam Ilija Žišnjana i pjesmu Sing.

0: 16:30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan. Allora, daju češnji dan Gabriele Poteko i moj rođendan. Drage Gabriele, sretan ti rođendan, to ti želi mama Marinela, sin Mateo, žena Dragana, sekrva Snježana i sekrv Slavko. Pridružuje se svi kumovi, rodina, kolege sa posla i van posla i svi koji te dobro znaju. Sa pjesmom Sretan ti rođendan od Klapa Intrade, puno je pozdrav Radio Centru i hvala i doviđenja.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, molim vas pjesmu Istrijanac krt. Hvala lijepa.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Od nedelje krade na Balkanu nema mira. Hvala lijepa, čao.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Daj mi zadnju želju, ispuni od Škore, od Vjekoslave.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099 422 0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099 422 0007.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. Upravo slušamo najnoviju pjesmu, najnoviji singl od njega, on se zove Kiki Rahimovski, Gori mi je naslov pjesme. Tek nekoliko dana je u eteru. Danas je četvrtak, to znate, 28. svibnja i to znate još koji dan i gotov peti mjesec. Ali kažu da su i ove vrućine ipak će biti malo iza nas, jer sljedećih dana će se malo spustiti temperature. Trenutna temperatura zraka u Poreču 28 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 64%. Temperatura mora 20 stupnjeva Celzija. Za mnoge to je super. A neki kažu da je ipak još malo prehladno. Čekaju 22. Biće za koji dan. Trenutno je polu vedro ili ti polu oblačno, jer u daljini se vide neki veliki oblaci koji možda donesu kišice malo i kod nas. Oko 20 sati, evo, postoji mogućnost pola-pola da padne koja kap kiše oko 20 sati. Nakon toga, kažu, sasvim će se razvedriti, a onda od 23 sata nadalje opet će biti nekih oblaka koji neće donijeti nikakvu oborinu, tako piše. Inače, kad pogledate ovu kartu satelitsku,

gledamo iznad Istre i ovo šire oko nas, ima tih nekih komada, oblaka, ne znam kako bi to nazvao. Recimo iznad Labina trenutno bi moglo biti kiše. Da ne spominjem ovu drugu stranu, recimo tamo kod Verone pa još malo zapadnije.

Eto, znate što slušate, Radio Centar. Mi idemo dalje sa informacijama što nam slijedi. Zaboravio sam reći da, dakle, i sljedećih nekoliko dana sasvim vedro se očekuje. Sutra minimalna temperatura 19, maksimalna 28. U subotu minimalna 15, to je značajno manje nego recimo jutros, maksimalna 28. U nedjelju minimalna 16, maksimalna 30. Nešto jači vjetar se očekuje sutra i vidjet ćemo, to jest osjetit ćemo. Što se tiče prometa po Reštini, možemo reći da je srednjeg intenziteta, naravno gušće na kružnim tokovima i raskršćima i u blizini trgovačkih centara, što je nekako i logično. Na ostalim cestama vozi se bez problema, znate već da je dionica Tarbaša-Rinka u funkciji. I to prije roka je završena, tako da možete slobodno se provozati onuda, ali nemojte juriti jer kažu možda su skrivene kamere, možda. U svakom slučaju, užitak je voziti po novoj cesti. A također očekujemo od svih biciklista da se voze po biciklističkoj stazi koja je sada tu prisutna. Vremenski uvjeti su povoljni u cijeloj Hrvatskoj. Zbog većeg gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima izgleda sve kao inače, a u pomorskom prometu ima malih problemčića, kažu, u prekidu je trajektna linija Prapratno Sobra od 17 sati nadalje. Ima i izmjena u redu plovidbe, ali to ćete sve provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče radova, da li ima za 29. svibnja, to je sutra, petak, ima najavljenih radova, pa će bez struje biti, slušajte pažljivo. U Funtani, dio Ribarske ulice, sutra bez struje od 8 do 9 sati. U Poreču, ulica Marija Crnobori i Giuseppina Martinuzzi, bez struje sutra od 9 do 10 sati. Zatim Tar, dio Riječke ulice i dio Porečke ulice od 14 do 15 sati bez električne energije. Dio naselja, odnosno naselje cijelo Blagdanići od 11.30 do 13, dio ulice Cerova u Kukcima od 13 do 14 sati, te opet u Poreću dio Glagoljaške ulice oko kućnog broja 15A, bez struje sutra od 10 do 11 sati. Naravno, za subotu i nedjelju nema planiranih prekida napajanja električnom energijom.

Evo informacija vezano za vodu, opskrbu vodom. Kažu petak, sutra, 29. svibnja, bez vode, dio naselja Marasi, sutra bez vode od 9 do 13 sati, tako piše ovdje. Ja samo čitam. Ima tu i broj telefona za sve što nije jasno, 052-602-260. Eto, sada znate sve, a čuli smo Oliviju Rodrigo i njezin najsvježi single Drop Dead, sada je tu Alex Warren. Mladi pjevač, rođen 2000. Do sada objavio samo jedan studijski album, ali hrabro grabi prema vrhovima svjetskih top ljestvica. Alex Warren, tako se zove. Njegov aktualni single Fine Place to Die. Inače, Alex Warren također voli nositi kilt. Zašto ne? 17:21, ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: info.info.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt na valovima Radio Centra Studija Poreč. Gradonačelnik Poreča Parenco Loris Peršurić primio je učenicu trećeg razreda ekonomskog smjera srednje škole Mate Bolote Poreč Tihanu Melon, koja je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojila prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola. Natjecanje je održano u osnovnoj školi Malenska Dubašnica na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz cijele Hrvatske. Tihana je ostvarila izvrstan rezultat osvojivši ukupno 95 od 100 bodova, pri čemu je maksimalni broj bodova postigla u područjima pisanja, slušanja, uporabe jezika i razumijevanja teksta.

Članovi udruge MBA Croatia posjetili su Pit Sala Resort 5 zvjezdica Valamar Collection u Poreču, najveći turistički projekt u Hrvatskoj koji je svoja vrata gostima otvorio u ožujku ove godine. U sklopu stručnog posjeta organiziran je obilazak resorta uključujući i Pisale Event Centar, najveći kongresni centar u Istri kapaciteta do 1200 sudionika, razvoj projekta Pisale Resorta, investicije koja je otvorila novo poglavlje luksuznog turizma u Poreču Istri, od početne ideje do realizacije kao i njegov značaj za lokalnu zajednicu i razvoj cjelogodišnjeg turizma. Sudionicima je predstavila Ivana Budin Arhanić, članica uprave Valamara i članica nadzornog odbora udruge MBA Croatia. Rad MBA Croatia fokusiran je na organizaciju mjesečnih predavanja istaknutih aktera hrvatskog poslovnog društva, interne seminare, organizaciju International Leadership Foruma i godišnje svečane gala večeri gdje se odaje priznanje izvrsnim liderima koji su kroz poslovnu godinu kreirali dodatnu vrijednost u raznim područjima našeg društva.

U turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića održan je završni event projekta Poduzetnici 2.0, koji je i ove godine okupio učenike, profesore, poduzetnike i partnere s ciljem jačanja poduzetničkog mindseta kod mladih te povezivanja obrazovanja sa stvarnim svijetom rada. Tijekom projekta učenici su sudjelovali u interaktivnim radionicama te kroz 7 tematskih cjelina razvijali kreativnost, kritičko razmišljanje, komunikacijske vještine, financijsku i digitalnu pismenost te učili o strateškom planiranju, timskom radu i razvoju poduzetničkih ideja. Na kraju događanja predstavljen je i priručnik za mlade, Pametno pokreni nešto svoje, nastao u sklopu projekta s ciljem približavanja ključnih koraka razvoja i realizacije vlastitih poduzetničkih ideja mladima.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Učenici umjetničke škole Poreč oduševili su virovitišku publiku na koncertu za pamćenje. Tradicionalni koncertni ciklus Simfonija u mom gradu održan je prošli vikend na prepunoj šetnici kod gimnazije Petra Preradovića u Virovitici. Pod dirigentskom palicom profesorice Marijane Gulić, porečki su zboraši pripremili nastup za pamćenje, a publika je s mladim glazbenicima uživala u svakom tonu. Nakon svog uspješnog nastupa, porečani su iz publike uživali u ostatku večeri i veličanstvenom koncertu domaćeg simfonijskog orkestra. Iz umjetničke škole Poreč poručuju kako su iznimno ponosni na svako dijete koji je dio ove raspjevane obitelji, te upućuju posebno zahvalu gradu Virovitici, glazbenoj školi Jan Vlašimski, Virovitica, te gradu Poreču.

0: Za petak su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti u fontani dio Ribarske ulice od 8 do 9 sati. U Poreču ulica Marija Crnobori te ulica Giuseppina Martucci od 9 do 10 sati. U Taru dio Riječke ulice i dio Poreške ulice od 14 do 15 sati. Naselje Blagdanići od 11.30 do 13 sati. Dio ulice Cerove u naselju Kukci od 13 do 14 sati, te u Poreču dio Glagoljaške ulice oko kućnog broja 15A od 10 do 11 sati.
1: U petak 29.5. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti dio naselja Marasi, i to u vremenu od 9 do 13 sati nakon normalizacije vodoopskrbe. Ukoliko dođe do zamućenja vode, potrošači trebaju obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
0: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt na valovima Radio Centra. Ostanite s nama i u nastavku programa, kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Gradonačelnik Loris Peršurić sa pročelnicom gradskog odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić i pročelnikom upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Damirom Hrvatinom obišao je radove na proširenju doma za starije i nemoćne osobe Poreč, jednog od najvažnijih projekata socijalne skrbi koje grad Poreč provodi u ovom mandatu. Riječ je o investiciji vrijednoj gotovo 8 milijuna eura s opremanjem koju u potpunosti financira grad Poreč, a kojom će se značajno povećati kapaciteti i unaprijediti kvaliteta skrbi za starije sugrađane. Projektom će od 2027. godine biti osigurani novi smještajni kapaciteti, stacionar te viša razina zdravstvene i socijalne skrbi za korisnike doma. Proširenjem će dom dobiti 35 novih ležajeva i to ne samo u redovnom programu, već i u stacionaru, što je dugogodišnja potreba Poreča kao drugog grada po veličini u Istri. Time će ukupni kapacitet doma porasti na 120 ležajeva, a projekt donosi i važan novitet, takozvane obiteljske zajednice, suvremeni model skrbi koji korisnicima omogućuje samostalni oblik života. Riječ je o smještenim jedinicama s vlastitim sobama te zajedničkim dnevnim boravcima i kuhinjama koje maksimalno oponašaju život u vlastitom domu uz sigurnost stručne podrške. Prošireni dom gradi se kroz dva nova aneksa, južni i istočni, pri čemu se posebna pažnja vodi o očuvanju šumice bolnica koja okružuje dom i predstavlja važan zeleni prostor ovog dijela grada. Ovih se dana na manjoj istočnoj strani izvode armirano-betonski zidovi druge, odnosno zadnje etaže, koji će biti završeni do kraja mjeseca, potom još slijedi izvođenje krovne ploče, a izvedena je i hidroizolacija u prizemlju, izvode se gips kartonski radovi i instalacije u donjim etažama. Na južnoj, onoj većoj strani, izvodi se završni dio armirano-betonskih zidova, druge etaže i priprema za treći kat. Izvedena je hidroizolacija u suterenu, izvode se gips kartonski radovi i instalacije u suterenu. Gradonačelnik Peršurić izrazio je zadovoljstvo tijekom radova i istaknuo kako je riječ o dugoročno važnom ulaganju u kvalitetu života starijih sugrađana.
1: Svi radovi idu stvarno po planu. Po ljeti će se raditi na unutarnjim radovima i računamo negdje u prvoj polovici druge godine završiti sa svim radovima i otvoriti to proširenje našega doma. Puno mojih građana, naših građana me pitalo pa zašto tek druge godine, zašto toliko to traje. Jednostavno mora to toliko trajati jer evo moramo se stvarno podsjetiti svi da je to proširenje doma u dva aneksa, a da postojeći dom radi cijelo ovo vrijeme i 24 sata, korisnici su unutra i jednostavno onda i ta dinamika radova ide sporije nego što bi to bila dinamika radova kad bi se nešto gradilo, a da objekt bude prazan. Kad smo na temu doma, za sve naše Porečane, Porečanke, grad subvencionira iz gradskog proračuna smještaj u domu, to će i dalje i cijena za korisnike ostaće sigurno i dalje. Mi ćemo naše subvencije morati i dizati jer jednostavno materijalna prava i sve ostali drugi troškovi se dižu u domu, no tu razliku će pokriti grad iz gradskog proračuna, a neće ići na povećanje onog dijela što plaćaju same korisnice. Tako da kako je sada, tako će ostati dalje. Najjeftiniji dom za korisnik, znači ono što korisnici plaćaju, dom za starije u Istri, a ja bih rekao i u, pa možda ne u cijeloj Hrvatskoj, ali slobodno se mogu usuditi reći i gotovo svugdje u Hrvatskoj.
0: U Cukrićima, to jest u edukacijsko-rehabilitacijskom centru Slijepih Istre, održan je informativni radni sastanak s predstavnicima Upravnog odjela za turizam Istarske županije Poreč vezano uz projekt Istra Eko Inkluziv, razvoj nove prekogranične održive inkluzivne turističke destinacije koji se provodi u okviru programa Interreg Slovenija Hrvatska 2021-2027. Istarska županija trenutno provodi mapiranje udruga, organizacija i primjera dobre prakse povezanih s osobama s invaliditetom i inkluzivnim sadržajima na području županije, a Edukacijsko-rehabilitacijski centar slijepih Istre Luč Eduka prepoznat je kao jedan od važnih primjera rada u području pristupačnosti i inkluzije. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Istarske županije Martina Klarić i Davor Dobrila, dok su rad Udruge slijepih Istarske županije i aktivnosti centra predstavili predsjednik udruge Zlatko Kuftić te suradnica Kristina Rabar-Lukež. Tijekom susreta razgovaralo se o aktivnostima koje Udruga slijepih Istarske županije provodi za osobe oštećena vida, kao i o primjerima prilagodbe prostora i edukativnih sadržaja koji mogu doprinijeti razvoju održivog i pristupačnog turizma u Istri. Predstavnici Istarske županije predstavili su osnovne ciljeve projekta Istra Eko Inkluziv, koje je započeo u ožujku ove godine i trajaće 3 godine, a usmjeren je na razvoj održive i inkluzivne prekogranične turističke destinacije na području Hrvatske i Slovenske Istre. U sklopu projektnih aktivnosti najavljen je i studijski posjet partnera projekta 8. lipnja u Cukrićima, kada će se provoditi dodatne aktivnosti vezane uz projekt i razmjenu iskustva. U četvrtak 28.5. klub amaterske fotografije Sveti Lovreć otvara vrata Galerije Placa i to izložbom Ermana Bančića pod nazivom U infracrvenom. Naime, KAF slavi 17 godina postojanja i to tradicionalno predstavljajući autorska djela svojih članova, a ove godine čast je pripala Ermanu Bančiću. I to svojom kolekcijom infracrvenih fotografija kojima želi prikazati Sveti Lovreć, ali i ostale istarske lokalitete na poseban nesvakidašnji način i uz predani odabir dočarati jednu posebnu i čarobnu Istru. Pozivaju se svi ljubitelji fotografije, kao i svi oni koji prate rad kluba, da uveličaju svečanost otvaranja izložbe, dakle u četvrtak 28.5. s početkom u 20 sati. Policija je u srijedu u večernjim satima zaprimila dojavu kako je u Bujama došlo do prometne nesreće s materijalnom štetom u kojoj su sudjelovali automobil i motocikl, nakon čega se vozačica automobila udaljila sa mjesta događaja. Postupajući po navedenoj dojavi, policijski službenici su nedaleko od mjesta događaja naknadno pronašli 50-godišnjakinju i utvrdili da je u trenutku nesreće upravljala automobilom pulskih registracija pod utjecajem alkohola od 2,70 promila i započela preko pune središnje linije pretjecati automobil koji se kretao u istom smjeru. U tom trenutku naletila je na motocikl slovenskih registracijskih oznaka kojim je u suprotnom smjeru upravljao 48-godišnji slovenski državljanin i koji je prevozio maloljetnog putnika. Uslijed udara vozač i putnik su skupa sa motociklom pali na kolnik, dok se vozačica udaljila sa mjesta događaja bez da je s oštećenima razmijenila podatke. Srećom u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Žena je po pronalasku smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, te će protiv nje biti pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
2: Vijesti iz sporta.
0: U Umagu se održao međunarodni turnir Alpe Adria 2026. u kickboksingu. Nastupilo je 280 boraca iz 40 klubova te 5 zemalja, a među njima bio je i kickboksing klub Vrsar iz Vrsara, za kojeg su nastupili 2 borca i 1 borkinja, te 1 borac iz bratskog kluba Veli Jože iz Novigrada. Za Vrsar je nastupila Aurora Pisak, kojoj je ovo bilo prvo natjecanje i to u disciplini Point Fight za početnike do 28 kg. Osvojila je 2. mjesto, kategorija početnici. Luka Palm borio se u Kick Light disciplini za seniore i nakon velike pauze od natjecanja osvojio također 2. mjesto. Za kickboksing klub Veli Jože iz Novigrada borio se Matijas Jerman, osvojio je 2 bronce i to u starijim kadetima, disciplina kick light za početnike i za borce preko 5 turnira. Noel Mandić, borac Vrsara i aktualni državni prvak, osvojio je zlatnu medalju u kategoriji dječaci do 30 kg. Noel je u finalu pobjedio rezultatom 8:3 najbolje rangiranog borca na svjetskoj vako rang listi. Ovo je inače njihov drugi susret i druga Noelova pobjeda. Treba naglasiti i to da je Noel u ovoj godini imao službeno samo jedan poraz i to na Europskom kupu na kojem je osvojio 3. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
0: Oslabljena hladna fronta premješta se preko Jadrana na jugoistok, a sa sjevera jača anticiklonalni greben. Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće sjeveroistočni vjetar 8 do 18 čmorova, ponegdje i sjeverozapadni, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 31 stupanj. Sunčano i vrlo toplo, na Jadranu će biti i sutra, ponegdje će biti i vruće. Puhaće umjerena bura, u noći i ujutro ponovno navečer mjestimice i jaka, a popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura i dalje oko 30 stupnjeva.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Cijenjeni slušatelji, evo točno je 19 sati i 30 sekundi, a vrijeme je za našu i vašu omiljenu emisiju SMS četvrtkom. SMS četvrtkom na valovima Radio Centra svakoga četvrtka, tako i ovoga od 19 do 20 sati. Vi ćete slati vaše poručice sa vašim glazbenim željama, to je jednostavno. 098-724-725, broj telefona uvijek isti. Možete slati SMS, poruke Viber, poruke WhatsApp, poruke, svejedno je. Ali nemojte čekati, pišite odmah. Evo, čuli smo izvođačicu Aya Nakamura, Tu le jour, valjda se tako čita, nisam siguran, ne znam francuski. A nama slijedi sada službeni džingl, SMS četvrtkom, krenite pisati poruke.
1: SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
0: Eto, sve je jasno. Vaše glazbene želje su najbitnije. Što prije pošaljete poruku, prije ćete čuti pjesmu u eteru. Naravno, nekoga ćete valjda i pozdraviti, jer mi vaše poruke čitamo u eter. Evo za početak nova stvar od Madone, zajedno sa Sabrinom Carpenter, Bring Your Love, zove se pjesma. A u nastavku bit će tu još hitova sa top lista, Felix Jan, Robin Schulz, Marshmallow, Lady Gaga, zašto ne? Evo dok čekamo prve vaše poruke, idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču 27 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 61%. Temperatura mora je 20 stupnjeva za one koji su odlučili isprobati. Kupaju se neki, da, znam, ali nije za svakoga. Puše trenutno vjetar 3 metra u sekundi, to je zapadni vjetar, sa zapada puše, da. Poluvedro je ili poluoblačno, međutim oborina nema u najavi, barem za sada nema. Iako ova naša regija, kad odete visoko u zrak pa onda vidite Istru i Veneciju i Veronu i tako, dobar dio Europe. Velika vlažna masa je tamo negdje iznad Verone i tamo je sigurno kiša. A što se tiče naših krajeva, trenutno je moguća, odnosno vjerojatno je kiša na Cresu. A također tamo negdje oko Udina je isto moguće, više istočno prema Sloveniji. 098-724-725, vaše glazbene želje očekujemo. Šta da vam još kažemo, evo ponovit ćemo informacije vezano za radove sutra. Dakle, petak 29. svibnja bez struje zbog radova Fontana, dio Ribarske ulice u Fontani od 8 do 9 sati. Zatim u Poreču ulice Marija Crnobori i Giuseppina Martinuci, tako piše, od 9 do 10 sutra bez struje, pa onda Tar, dio Riječke ulice i dio Porečke ulice od 14 do 15 sati. Naselje Blagdanići od 11.30 do 13 sutra bez struje, u Kukcima dio ulice Cerova od 13 do 14, te u Poreču opet dio Glagoljaške ulice oko kućnog broja 15, a od 10 do 11 sati sutra bez struje. Vode sutra zbog radova dio naselja Marasi. Marasi, dakle, sutra dio naselja Marasi bez vode sutra od 9 do 13 sati. Imate dovoljno vremena za se pripremiti. 098-724-725, jel stišu te vaše poruke? Da, da provjerimo.

Boy You Turn Me, zove se pjesma, svojevrsna obrada jedne stare pjesme. Felix Jan i Kaskada. Evo prve poručice, stigla je putem WhatsAppa i kaže bok bok, Teja iz Pazina. Ćao Teja, pozdrav si me u Pazinu. Online vas slušam. Pa možeš slušati preko FM-a, šta ne? Kaže kolega, pa ne baš, ako ste više dole, kako da kažem, u nizini. Aha, kužim. A dobro, može, super, zašto ne online? Kaže pjesma, ako može pjesma Beautiful Life od Ace of Base. Hvala vam. Može, zašto ne? Veliki pozdrav svim Pazinjanima koji nas slušaju, posebno Teji. 098-724-725. Stvarno nemojte čekati, ako želite pjesmu po želji i usput nekoga pozdraviti, prava je prilika sada. Kaže kolega, sporije reci broj telefona. Ajde, 098-724-725. Dakle, 724 pa onda plus 1, 725.

Boju Crni, Felix Jani, Kaskada. Idemo dalje sa jednom pjesmom koja ima veze sa jednim hit filmom trenutno u kinima. Ja mislim da još uvijek je u kinima, nije već završio, mislim da nije. Vrag nosi Pradu 2. Pjesma iz tog filma Runway, tako se zvao i taj časopis. Lady Gaga i doeći ogroman hit trenutno. A ako vam se to ne sviđa, evo prilike, javite nam koje pjesme želite čuti. 098 724 725. SMS četvrtkom na valovima Radio Centra.

0: way.
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Cory Papi zove se pjesma, oni su Topic i Becky G. SMS četvrtkom traje već 12 minuta, evo nove poručice, također na WhatsApp je došla. I kaže pozdrav za vas.

SMS četvrtkom na valovima Radio Centra traje već 17 minuta. Vi šaljete vaše poručice, mi vaše poruke čitamo i naravno ispunjamo vaše glazbene želje. Prva glazbena želja je grupa Ace of Base i pjesma Beautiful Life iz godine, da vidimo koje, 95. tako piše ovdje. Nova poručica je došla i kaže: pozdrav za vas u studiju, pozdravio bih Marija Muneta iz Dekumanove uz pjesmu koja se zove Karanfili od Nives Celsius. Može, zašto ne? Pozdrav također sa Radio Centra, u nastavku nakon Ace of Base Tomislav Ivčić, pa onda Karanfili od Nives Celsius.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo slušamo Tomislava Ivčića i pjesmu Tamo gdje sam rođen. Evo nove poručice, dolazi poruka iz Zagreba. Kaže ovako, pozdrav, može li The Smiths That joke isn't funny anymore? Može naravno, zašto ne bi mogla? Kaže pozdrav iz Zagreba najboljem voditelju. Opa. Moj tajni obožavatelj, nije se predstavio. U svakom slučaju pozdrav ide u Zagreb. I bit će pjesma vrlo brzo, ali prije toga rekli smo Karanfili od Nive Celzius. SMS četvrtkom traje i dalje 098 724 725.

Idemo dalje sa vašim porukama. Sljedeća poruka kaže: lijepi pozdrav svima, Zlata iz Poreča. Može pjesma od grupe Tattoo, All the Things You Said? Hvala puno. Ma može, naravno. Veliki pozdrav za Zlatu i sve Porečane koji nas slušaju. Znači, ide prvo The Smiths i onda Tattoo. Može? Može, zašto ne?

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Slušamo The Smiths i pjesmu The Joke Isn't Funny Anymore. Iskreno nikad čuo pjesmu prije, ali vjerujem da je dobra fanovima. Nova poruka je tu i kaže ovako: pozdrav Frane iz Višnjana, molim vas pjesmu Elektrika Salsa, hit iz 80-ih, hvala puno. Može, može, veliki pozdrav za Franeta, Franu, Franeta i sve Višnjance. Biće, biće, mislim da je to, on se zove Off, to je u stvari Sven Fett. 098-724-725, vaše glazbene želje očekujemo ko žedan vode.

the things she said. Tattoo. Djevojke iz omiljene nam Rusije. Veliki hit je bila pjesma, ali prije 20 godina. Evo nove poruke, dobro večer, Alen iz Fontane, Rhythm is a Dancer od Snap, obavezno može, zašto ne, kaže koje je to vrijeme bilo, da, slažem se, bilo je to baš lijepo vrijeme, uvijek smo, uvijek je bolje kad smo bili mlađi, ali to je tako, bit će Snap, Rhythm is a Dancer, veliki pozdrav za Alena i sve u Fontani koji nas slušaju.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Baba, baba. Mhm, mhm. Aha, aha. Oh, dieses, die, Yeah!

Zanimljiva pjesmica iz 80-ih, Elektrika Salsa, Off se zove ona, to je u stvari Sven Fett. Elektrika. Nova poručica kaže, dobro večer, vaša Jenny, tuga dolazi kasnije od Tine Vukov, može li? Ma može, naravno, sve za tebe, draga Jenny. Biće pjesma nakon ove pjesme koja kreće sada, to je Rhythm is a Dancer od Snap.

Step, Rhythm is a Dancer, još jedna od vaših glasbenih želja. 19 sati, 42 minuta, dakle malo još vremena ostalo za vaše poručice, stoga budite brzi, odmah napišite poruku i pošaljite na 098-724-725. Evo nove poruke. Kaže ovako Gustav i pjesmu Romeo, pozdrav Džaniju, Sior, Praljak i Andrej, hvala. Ovo Sior valjda znači šior, ne znam, tako čitam kako piše. I mi pozdravljamo sve navedene i bit će pjesma od Gustafi odmah nakon Tine Vukov.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Slušamo još jednu od vaših glazbenih želja, Gustafi su to u pjesmi Romeo. 10 minuta je do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija, stoga budite jako brzi vezano za vaše poručice, a nova poruka kaže: može pozdrav za Filipa iz Dekumanove uz pjesmu Poješću sve kolačiće. Hvala i lijepi pozdrav. Može, može, zašto ne? Pozdravljamo i mi Filipa i cijelu Dekumanovu gdje god nas slušaju. Biće pjesma nakon Madone i pjesme La Bambola koju je isto netko tražio. Evo je.

0: No.
1: 7 minuta do kraja emisije, budite brzi s vašim porukama. Evo nove poručice, kaže dobro večer. She Banks od Ricky Martina, može, može, hvala. Sara s plaže se javlja, pozdrav Sara. Tebi i svima oko tebe. Biće, biće vrlo brzo pjesma. Sada je tu Marina Perazić i pjesma Kolačići.

Nije, ne hladno. Još je toplo, ali polako popušta. A evo novih vaših poručica, moram to pročitati sve u cugu jer je 5 minuta do kraja emisije. Kaže poruka ovako: pozdrav, može brat Melisa Cikač Pintarić i Emili Premužić u potpisu poruke Blaža. Može, ali ide nakon vijesti. Jer do vijesti ćemo slušati Rikija Martina i Bangs. Još je poruka tu, da vidimo šta kaže. Veliki pozdrav za Robija Đuljita iz Dekumanove i Josipa Đoru uz pjesmu Vrati se kući. Hvala i lijepi pozdrav. Ako pjeva pjesmu Vrati se kući, ja nisam uspio naći po tom naslovu. Možda je neka druga kombinacija riječi, ali ako znate pjevača, dajte dojavite. Da li ima još poruka? Evo provjeravam sada. Izgleda da ne.

dragi slušatelji, ako se sjetite još koje pjesme ili ste se tek sada uključili u emisiju, nemamo više vremena čitati vaše poruke, ali ćemo vaše glazbene želje svejedno ispuniti nakon vijesti Hrvatskog radija koje kreću točno u 20 sati i traju otprilike 5 minuta. Dakle, pjesme koje ste još tražili su... Pa da, još vidim tu poruka, brzo da pročitam. Kaže ovako, lipi pozdrav Nikola iz Plave lagune, Blue Hotel od Chris Isaac, može, nakon vijesti. Dobro večer, Lola iz Poreća, molim pjesmu Trate El Mare od Laure Pausini, može, a ćeš ići na koncert od Laure Pausini u Zagreb? Vrlo uskoro će biti. Eto, veliki pozdrav svima, drage slušatelje, hvala što ste sudjelovali u emisiji, slali vaše poruke i naručili pjesme, to vam sve smo ispunili, još ćemo ispuniti ovih par pjesama nakon vijesti i vrijeme je za odjavu, 3 minute do 20 sati, ja sam Feodor Božinović, a vi ste slušali SMS četvrtkom. Ostanite i dalje uz naše valove i želim vam ugodnu večer.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza za prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje.
3: Vijesti.
0: Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na današnji dan 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u domu HV-a Zvonimir, načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić.
4: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
0: A u povodu Dana Hrvatske vojske u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor održano je svečano primanje predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zaslužnim pripadnicima vojske dodijelio je odlikovanja, promaknuća i pohvale.
5: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima, razgovorom s drugima, koalicijama s drugima, dok to ide, a uvjeren sam da ide daleko.
3: Vijesti.
0: Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji i sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
6: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
7: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovno se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Paul Young, 1985.

0: Stand by me. Thank you and good night.
1: Simple Minds, 1985.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Fox the Fox, 1984.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. ABC 1982.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu, poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kakva je tvoja ljubav? Da li se s tobom prekida ili nastavlja lanac života? Ne posjedovati ništa do sama Boga. Gospodine Isuse Kriste, ti si živio među nama kao onaj koji je došao da bi služio. Ispuni nas svojom poniznošću, daj da zaboravimo same sebe, iz ljubavi prema sebi, iz ljubavi prema ljudima. Daj da te sretnemo u onima što ih srećemo, osamljenima, prezrenima, u onima što su skrenuli s prava puta, u onima što su zatočeni i mučeni. Daj da te nađemo tebe, Kriste, Gospodine naš. Iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Oslobađanje. Suze su podzemne vode duše. Marija Magdalena je plakala jer je izgubila Isusa. Jeste li već ikada plakali zato što ste izgubili Isusa? Suze su podzemne vode duše. Kaže Isus, tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Ljudi nisu biljke što bez svoga znanja i htjenja ostaju podložne biološkim zakonima. Kao ljudi stvoreni smo po Božjoj slici i pozvani da budemo slobodni. Bog pazi da li tu slobodu koristimo da bismo činili dobro ili je zloupotrebljavamo čineći zlo. Mi posjedujemo žalosnu moć da pritjecanje Kristove ljubavi koja se slijeva u nas od našega krštenja prigušujemo u sebi ili da tu ljubav odbijamo prenositi dalje svojim bližnjima. Ta je sebičnost poput raka koji je napao vinovu lozu, koji se širi i naposljetku prekida život čokota. Ljubav je tu da bi se spremno davala dalje. Tvoj je život tu za ljubav. Tu si da budeš kruh gladnima. Isus uze kruhove, zahvali, pa razdijeli onima koji su sjedili. Mi smo te Isuse slijedili da bismo čuli tvoju riječ i sjedili tu pred tobom u redovima. Želimo primati tvoj kruh i tvoju ribu, tebe sama, tvoje svjetlo, tvoj život, tvoje praštanje. Ono što nam daješ svojom zahvalnošću i svojim blagoslovom čudesno zahvaljuje iz nas Otcu zbog tebe i slavite za sva vremena tebe, trostruka Boga, u Svetom Duhu. Amen. Da li, dragi slušatelju, poštovana slušateljice, prenosiš baklju ljubavi? Da li će nakon tebe sjati, gorjeti plam života ili će zavladati muk i mrak? Odluči se danas i postani bakljonoša života.
2: ponoće. Vijesti. Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica.
3: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
2: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
4: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
2: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Vijesti. Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu 91. održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić.
5: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
2: A u povodu Dana Hrvatske vojske u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor održano je svečano primanje predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zaslužnim pripadnicima vojske dodijelio odlikovanja, promaknuća i pohvale.
6: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
2: Proteklog dana ponovno su stizale dojave o bombama u 20 zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojci određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza. Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. U međuvremenu doznaje se da su iranske oružane snage večeras ispalile hice upozorenja prema 4 plovilima blizu Hormuškog tjesnaca. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno 3 ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Winterthura. On je već prijavljen zbog širenja propagandne islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, a Švedska će joj sljedeće godine donirati 16 letjelica starijeg tipa. Ukrajina u nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, a za njih je namijenila 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije, vrijednog 90 milijardi eura. Švedski premijer Ulf Kristersson.
7: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E.
2: Vijesti. Vraćamo se u našu zemlju. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji, te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
8: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
9: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
2: Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
10: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
2: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
11: Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji. Nedostaju još samo Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić koji bi trebali stići danas. A evo što kaže Andrej Kramarić.
13: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
12: Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estoniju. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobijedila Japanka Osaka, Antoniju Ružić 2 puta po 6-4 Amerikanka Keys. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima i to nakon što je vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, nakon čega je osjetio zdravstvene probleme. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
2: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za petak 29. svibnja. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju